0: bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Transilvania. Transilvania. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim.
1: Iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. 26 de noi insule ecologice din zona Dacia, George Călinescu, vor fi funcționale de luni. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. Alte 26 de insule ecologice digitalizate din zona Dacia George Călinescu vor fi puse în funcțiune începând de luni 28 septembrie. Primăria Oradea organizează în această perioadă întâlniri cu locatarii pentru a-i informa cu privire la modul de utilizare și la regulile de colectare a deșeurilor. În această săptămână au fost organizate două astfel de întâlniri, pe Bulevardul Dacia și pe strada George Călinescu, unde au fost prezentate cele 26 de noi puncte de colectare. Municipalitatea precizează că fiecare asociație de proprietari trebuie să aibă cel puțin un reprezentant la aceste întâlniri, însă sunt invitați și locatarii interesați. Campania de informare va continua până la finalul lunii octombrie, cu câte două întâlniri în fiecare săptămână. În total, în Oradea au fost montate 367 de insule ecologice printr-un proiect finanțat prin PNRR. Fiecare are 5 compartimente pentru colectarea separată a deșeurilor. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la început de zi de joi. O începem foarte bine noi împreună aici. Avem două ceasuri la dispoziție să ne fie foarte bine în această dimineață, astfel încât startul să fie așa molipsitor pentru întreaga zi de joi. Irina Gașpar sunt alături de tine așadar până la ora 8.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Lauren la Radio Transilvania, ora 6 și 7 minute în această zi de 24 septembrie. De altfel, ziua mondială a Bollywoodului, o zi care celebrează bogata și vibranta industrie cinematografică din India, a cărei denumire provine din combinarea cuvintelor Bombay, a fostul nume al orașului Mumbai, și Hollywood. Bollywoodul este cunoscut la nivel global pentru filmele, cum să le zicem, filme pline de culoare, coreografii foarte elaborate, mă rog, muzică foarte antrenantă și povești care până la urmă abordează teme foarte familiare, nu, dragoste, familie, justiție, treburi de astea. Sărbătoarea onorează nu doar actorii și artiștii, ci și toți creatorii și tehnicienii care contribuie până la urmă la magia filmului indian, da, care are o influență culturală foarte mare nu doar în Asia, ci în toată lumea. Oamenii celebrează această zi urmărind eventual niște filme, nu știu, revăzând filme care le-au plăcut de la Bollywood sau uneori chiar participând la petreceri tematice sau luând lecții de dans de genul ăla, știi tu, să te simți ca într-un film din Bollywood. Astăzi ne putem gândi și la ce s-a întâmplat în anul 787, a fost al doilea sinod de la Nicea, propriu-zis al șaptelea ecumenii, care a stabilit cultul icoanelor, iar în 1789, chimistul german Martin Heinrich Klaproth a anunțat descoperirea elementului uraniu, a anunțat asta la Academia Regală de Științe a Prusiei. Și mai putem menționa încă un lucru, se întâmpla în 1852, tot așa într-o zi de 24 septembrie, primul dirijabil construit de inginerul francez Henri Giffard a călătorit de la Paris la Trap. Spunem la mulți ani astăzi actorului american Kevin Sorbo, de asemenea regizorul clujean Lucian Ționi este sărbătorit al acestei zile și actrița Cristina Ciobănașu. La mulți ani și ție, drag ascultător, dacă astăzi e ziua ta, ești printre sărbătoriți, să-ți fie ziua asta de joi foarte faină, o aniversare specială. Noi încercăm să găsim muzica faină care să-ți întregească bucuriile zilei și, desigur, pe lângă asta venim și cu informații, că până la urmă, fără informații, e cam complicat să te descurci în ziua de azi.
1: Radio Transilvania. Let's get it started in here.

0: 6 și 13 minute, nu e nevoie să fugi, apropo de Running, piesa de dinainte, dar poate e interesant de știut că este un tip, îl cheamă Roy Bailey, dar nu contează neapărat numele lui, este un domn, de fapt, în vârstă de 101 ani, e în Statele Unite, și continuă să conducă o afacere de succes în domeniul tehnologiilor de mediu. Practic refuză să se retragă din activitate. Domnul acesta centenar își gestionează compania după propriile reguli tradiționale, preferă să lucreze fără computere, smartphone-uri sau, mă rog, net, să se bazeze exclusiv pe telefonul fix, scrisul de mână și documentele tipărite pe hârtie. Și pasiunea lui pentru muncă, pentru disciplina zilnică, e unul, cred, dintre secretele din spatele longevității lui profesionale, nu numai de viață. Merge la birou în fiecare zi, mă rog, de luni până vineri, din ce am văzut, examinează toate rapoartele financiare, ia decizii strategice, discută personal cu angajații, cu partenerii de afaceri, și stilul lui foarte direct de comunicare și atenția la tot felul de detalii au ajutat, se pare, compania să rămână foarte stabilă și profitabilă de-a lungul decenilor, chiar dacă au fost o felul de schimbări tehnologice care s-au făcut în piață. Sănătatea lui foarte bună, optimismul, astea îi permit să rămână un lider foarte activ, respectat în comunitatea de afaceri și nu numai. Și, na, acest domn spune că menținerea unei minți ocupate și sentimentul că are o responsabilitate în fiecare dimineață sunt factori care cu adevărat îl mențin în formă. Cumva demonstrează că succesul în business depinde în primul rând de judecata sănătoasă și de relațiile umane solide. Povesteam și în alte dimineți, apropo de longevitate, nu, că s-a demonstrat practic că acest într-adevăr sentiment că ești util pentru comunitatea ta foarte mult ajută organismul să-și găsească resursele pentru a se menține cu vitalitate și cu optimism într-adevăr zi de zi. E adevărat că sunt tot felul de provocări, mă rog, pe care le întâlnim, dar dacă avem cel puțin elementele astea, se pare că trecem cu foarte bine peste obstacolele, pe la urmă peste orice fel de obstacole. Da, să fie un bun exemplu pentru toată lumea, pentru toți, nu știu, pentru noi toți. Da, să ne organizăm în așa fel încât să ne găsim rostul. Asta cred că este o chestie, un lucru foarte important în viața noastră. Taylor Swift și Opalite, avem pregătită această piesă faină pentru minutele următoare la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: 6 și 20 de minute, poate un semn bun că România își accelerează foarte mult tranziția către energia verde și își propune chiar să depășească ținta națională de 10.000 de megawați instalați în panouri solare până la începutul anului viitor. În prezent, capacitatea totală ajunge la aproximativ 9,1 gigawați, împărțită între parcurile fotovoltaice mari și prosumatori. Prosumatorii au deja instalați peste 4.100 de megawați, iar ritmul rapid de dezvoltare e susținut de proiecte de anvergură. Nu știu, că vorbim de exemplu de noile parcuri, da, de la Iepurești, poate ai auzit de el, sau de la Ghimbați, care au adăugat recent peste 300 de megawați în rețea. În perioadele însorite, energia solară a ajuns să acopere peste 60% din necesarul zilnic al țării noastre și e un stâl de bază, practic, pentru securitatea energetică. Acum, pe lângă producția de energie, investițiile se extind foarte repede și în zona sistemelor de stocare în baterii, foarte importante, desigur, pentru echilibrarea rețelei, că na, am văzut în ultima perioadă cât de mult contează și cât de mult, de fapt, are rost în toată imaginea sistemului energetic. Capacitatea de stocare a crescut de la 500 de megawați la începutul anului la peste 1 gigawatt în prezent. Are, nu știu, sau să zicem, obiectivul țării este să se atragă încă 2 gigawatt oră până la finalul anului. Iar un avantaj important al pieței locale este că noile parcuri fotovoltaice mari sunt concepute direct cu chestii de-astea, cu soluții de stocare, da? Să fie integrate acolo în parc. Reprezentanții din industria asta spun că ritmul de instalare ar putea fi și mai rapid dacă s-ar elimina niște obstacole birocratice, da, nu știu, anumite garanții financiare impuse de autorități și așa mai departe, care în general îngreunează autorizarea proiectelor de stocare față de cele de producție. Pe economica este o analiză mult mai amplă pe acest subiect, dar mai pe scurt, piața fotovoltaică va continua să crească până la finalul anului 2030 foarte mult. Atunci este estimată o stabilizare a ritmului de dezvoltare, iar lansarea noilor scheme de sprijin financiar, că tot auzim pe la știri în diverse locuri, da? Sprijin financiar pentru baterii de sine stătătoare, da? Astea într-adevăr oferă un fel de impuls din ăsta suplimentar care permite să fie stocat surplusul de energie produs în mijlocul zilei și redistribuit în orele cu consum maxim, poate chiar mai către seară, oricând ar fi. România, într-adevăr, a primit mai lent toate lucrurile astea. Cumva primii pași au fost făcuți mai cu grijă în privința stocării în comparație cu alte țări vecine, adică, dar investițiile care se fac acum și hibridizarea proiectelor ajută la recuperarea foarte rapidă a decalajelor din sectorul ăsta energetic. Deci suntem cumva pe direcție bună, suntem pe cale bună. Share și Believe este piesa pe care o avem în minutele următoare, un hit de la finalul anilor 90.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Blending Your Dog, aș putea să adaug eu în ideea haioasă, unui studiu realizat de Universitatea din Helsinki, care a analizat abilitățile cognitive a peste 1000 de câini din 13 rase diferite. Practic a evaluat memoria, capacitatea de a rezolva probleme, controlul impulsurilor și înțelegerea gesturilor umane din partea acestor peste 1000 de căței. Cercetarea nu s-a limitat la măsurarea vitezei cu care patrupedele execută comenzile, ci a urmărit să evalueze mai multe forme de inteligență, de la adaptarea la situații noi până la înțelegerea anumitor semnale sociale. Marele câștigător al testelor a fost un câine din rasa Malinois, care a obținut 35 din cele 39 de puncte posibile. Acest patruped i-a impresionat pe cercetători prin memoria sa excelentă, independența și capacitatea de a găsi singuri soluții în momente neprevăzute. Iată, acest Malinois a reușit chiar să depășească căței din rasa Border Collie, care de altfel s-au clasat pe locul al doilea, au obținut 26 de puncte, apoi a fost rasa Hovaward, care a obținut 25 de puncte și pe urmă a fost câinele de apă spaniol, 24 de puncte. Testele au arătat că, până la urmă, inteligența canină depinde mult de specificul fiecarei rase și de rolul tradițional pe care îl are, nu? De exemplu, rasa Border Collie s-a remarcat prin abilități excelente în sarcinile analitice. Labradorii, de exemplu, sau Golden Retrieverii au obținut punctaje foarte bune la capitolul inteligență socială și citirea emoțiilor umane, lucruri care cumva sunt firești pentru respectiva rasă. Na, e cunoscut faptul că fiecare rasă are câte un punct foarte bun, un punct forte, dar acești cercetători finlandezi s-au gândit să găsească cumva o întrepătrundere a mai multor calități și iată, Malinoaul a ieșit pe locul întâi dacă e să considerăm acest clasament. Coldplay și Talk este piesa pe care am pregătit-o pentru minutele următoare la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:38 într-o dimineață în care ne gândim că, deși cercetarea științifică a făcut progrese remarcabile în înțelegerea lumii înconjurătoare, totuși există anumite întrebări fundamentale care rămân dincolo de posibilitățile actuale de investigare și măsurare. Una dintre marile enigme este natura conștiinței umane, adică modul în care semnalele electrice și, mă rog, toate procesele chimice din creier reușesc să genereze experiențe subiective, emoții, sentimentul propriei existențe până la urmă. Un alt mister greu de pătruns de către cercetători ar fi originea exactă a vieții pe Pământ și modul în care primele molecule nevii s-au organizat spontan ca să formeze organisme capabile să se autoreproducă. La o scară mult mai mare, fizicienii și cosmologii se confruntă cu limite clare atunci când încearcă să afle ce s-a întâmplat înainte de Big Bang sau ce se află dincolo de granițele universului observabil, da? Un spațiu la care nu vom avea acces vizual sau informațional din cauza vitezei limitate a luminii, până la urmă, din câte înțelegem. Și în plus, conceptele legate de infinit și structura asta, cum să-i zicem, structura, zicea cineva, structura intimă a spațiului. Na, sună cam ciudat, dar până la urmă cred că așa este, a spațiului și a timpului, da, care continuă să pună la încercare modelele teoretice actuale de fizică. Oamenii de știință, da, într-adevăr, creează constant ipoteze noi, instrumente tot mai avansate, dar aceste bariere de cunoaștere arată că unele secrete ale naturii și ale existenței ar putea rămâne pentru totdeauna nerezolvate. Asta vine cu ideea a pornit de la o analiză apropo de lucrurile pe care nu reușește omenirea să le descopere cu adevărat. Într-adevăr, teorii peste teorii există, dar încă mai sunt lucruri de aprofundat și cred că mereu vor exista întrebări existențiale la care nu vom găsi neapărat răspunsul, deși avem impresia că pe măsură ce trece timpul facem pași importanți. Pe pagina de Facebook, nu știu cât de existențială e considerată a fi această întrebare, dar e un fel de provocare la a face o mică comparație între generații. Care crezi tu că este cea mai mare diferență între cum ai fost crescut tu, cum ți-ai crescut copiii, respectiv cum sunt crescuți nepoții de azi? Trei generații care au comportamente diferite, așteptări diferite și probabil totuși și numitor comun foarte clar. Dar diferența care este prin, mă rog, trecând totul sigur prin filtrul experienței tale. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Dacă ai și copii și nepoți, perfect. Dacă ai doar copii, foarte bine. Iar dacă nu ești în această, niciuna dintre aceste două categorii, atunci, urmărind la ce se întâmplă în jurul tău, aștept răspunsul tău în comentarii pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: Two Brothers on the Fourth Floor la Radio Transilvania. Ora 6:45 de minute. Să știi că proiectul Centurii Metropolitane din Cluj avansează, înțeleg, cu pași importanți din câte anunță autoritățile. S-au înregistrat 6 oferte depuse de mai multe asocieri de firme pentru construirea lotului 6, iar administrația a explicat că procedura legală de licitație a continuat imediat după finalizarea primului tronson dintre Cluj și Florești. În prezent, administrația locală are în derulare valorile pentru toate tronsoanele scoase la licitație ale Centurii Metropolitane, iar pentru celelalte segmente au fost strânse mai multe propuneri de la constructori. Înțeleg că 5 oferte s-au depus pentru lotul al doilea, o ofertă pentru al treilea lot, 7 oferte pentru lotul al patrulea și 5 oferte pentru lotul al cincelea. Iar tronsoanele 2, 3 și 4 sunt foarte, foarte importante pentru că acoperă traseul care în etapa de analiză tehnică și financiară pentru desemnarea câștigătorilor. Cei din administrație dau asigurări că marea lucrare de infrastructură va continua până la finalizare, indiferent de complexitatea sau, mă rog, dificultățile pe care le implică și care pot apărea pe parcurs. Într-adevăr, scepticism mult există în zonă, pentru că lucrările, în general, lucrările mai mari, iată, durează foarte mult și uneori parcă scade moralul. Eu nu pot decât să urez succes celor care sunt implicați în toate aceste demersuri, să aibă spor la muncă și inspirație să decidă bine.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:50, tot timpul piesa asta se termină așa brusc, de aia impresia că s-a oprit timpul în loc. Dar nu se oprește timpul în loc și nu se opresc nici inițiativele interesante din lumea largă. Uite, Singapore, de exemplu, chiar a lansat o inițiativă interesantă, inedită, prin care le oferă oamenilor stimulente financiare să încurajeze să citească mai mult și să reducă timpul petrecut în fața ecranelor. Programul ăsta ar permite participanților să își înregistreze pe o platformă oficială minutele dedicate lecturii. Deci, cumva, sigur, nu le interzice să stea în fața ecranelor, doar să nu mai stea atât de mult și să mai petreacă timp și citind la modul neelectronic. O sesiune de cel puțin 15 minute de citit e recompensată cu 20 de monede virtuale în aplicația respectivă. Și pentru a obține un dolar singaporez, care înseamnă undeva la 0,8 dolari americani, dacă bine știu, un participant trebuie să strângă 1000 de monede virtuale. Iar lucrul ăsta presupune să acumuleze 50 de sesiuni de lectură de câte 15 minute, adică un total de 12 ore și jumătate dedicate cărților pentru a primi recompensa bănească din partea statului. Ma prin această metodă mai puțin convențională, nu? Autoritățile din Singapore încearcă să combată dependența digitală și să promoveze obiceiuri sănătoase de învățare continuă, până la urmă, în rândul populației. Sigur, sumele acordate sunt oarecum modice, dar proiectul mizează pe motivarea psihologică a oamenilor de a înlocui navigarea pasivă preponderentă pe telefon sau calculator cu parcurgerea cărților. Mi s-a părut interesantă chestia asta. Deci, practic, nu numai că statul recompensează oamenii pentru a face curățenie, mă rog, pentru a avea ordine în jurul lor, ci iată, inclusiv să fie mai dedicați chiar studiului, într-un fel, că până la urmă cititul face parte din studiu. Da. Cred că e o chestie interesantă. Oarecum ar fi să se aplice și la noi treaba asta. Să fii plătit pentru a citi. Mi-aș dori să trăiesc vremuri de acest fel. Îți dai seama, o să ne batem în replici din cărți sau în, nu știu, numărul paginilor citite.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica. Simți diferența.

0: Este ora 6:56 de minute. Să știi că ce ne-a cerut ca TollRo, noul sistem de care am mai vorbit și noi, prin care camioanele vor plăti taxă de drum pe kilometru parcurs și care a trebuit să intre în vigoare de la 1 octombrie, practic în câteva zile, a cerut să fie amânat acest sistem până în 1 aprilie anul viitor. Acum 1 aprilie e o dată mai puțin fericită, dar anyway. Și au motivat că platforma informatică pentru încasarea taxelor nu este de fapt gata. De ce graba asta? Ministerul Transporturilor nu a răspuns încă acestei solicitări. Să vedem care sunt, mă rog, viziunile și etapele. Dar între timp, pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de diferența dintre generații. Care crezi că este cea mai mare diferență între cum ai fost crescut tu, cum ți-ai crescut copiii, cum sunt crescuți nepoții de azi? Dacă i-ai chiar tu, cu atât mai mult din proprie experiență poți să dai un răspuns, iar dacă nu ai copii sau nepoți, urmărind ce vezi, urmărind ce se întâmplă în jurul tău, te invit să lași răspunsul tău în comentarii acolo. Imediat vine Gia Crăciun, ne prezintă știrile la 7 fix. Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Publicitate.
2: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: În perioada 23-27 septembrie ai Metro Chef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Oradea. Oradea.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Știrile Radio Transilvania.
1: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rapla Auto. 26 de noi insule ecologice din zona Dacia, George Călinescu, vor fi funcționale de luni. Și în 2026, tinerii românești diversific opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei, dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. Alte 26 de insule ecologice digitalizate din zona Dacia George Călinescu vor fi puse în funcțiune începând de luni 28 septembrie. Primăria Oradea organizează în această perioadă întâlniri cu locatarii pentru a-i informa cu privire la modul de utilizare și la regulile de colectare a deșeurilor. În această săptămână au fost organizate două astfel de întâlniri, pe Bulevardul Dacia și pe strada George Călinescu, unde au fost prezentate cele 26 de noi puncte de colectare. Municipalitatea precizează că fiecare asociație de proprietari trebuie să aibă cel puțin un reprezentant la aceste întâlniri, însă sunt invitați și locatarii interesați. Campania de informare va continua până la finalul lunii octombrie, cu câte două întâlniri în fiecare săptămână. În total, în Oradea au fost montate 367 de insule ecologice printr-un proiect finanțat prin PNRR. Fiecare are 5 compartimente pentru colectarea separată a deșeurilor. Românii cer salarii tot mai mari la angajare, peste cât vor companiile să le ofere, arată un studiu recent. Asta și pentru că inflația mare din ultimii ani a scăzut puterea de cumpărare. Pe de altă parte, există în România domenii funcții cu salarii foarte mari, de peste 5.000 de euro net lunar. Cel mai bine se câștigă în sectorul IT. În acest domeniu, salariul mediu este de două ori mai mare decât cel național, arată o analiză făcută de o companie de recrutare. Salariul mediu net în IT ajunge la 11.750 de lei net. Aproape la fel de bine se câștigă și în domeniul juridic, oricel farmaceutic, unde salariul mediu este de 11.000 de lei. Salariile în toată țara au crescut cu 4,8% în 2025, dar produsele și serviciile s-au scumpit mai mult. Când merg să se angajeze, așteptările candidaților sunt mari. În prezent, aceștia solicită în medie 7.000 de lei net, în timp ce ofertele companiilor se situează în jurul valorii de 5.400 de lei. În 2026, tinerii românești diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania. A ta din Transilvania.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Temperaturile sunt cuprinse între 4 și 7 grade Celsius. 4 grade în acest moment se înregistrează la Beclean. Avem 5 grade la Bistrița, la Satu Mare, la Luduș, de asemenea la Turda, tot 5 grade Celsius. 6 grade ca media orașului acum la Cluj, 6 grade avem și la Media și la Carei, 7 grade la Oradea, la Zalău, la Alești și la Beiuș. Un cer acoperit în toată Transilvania, astăzi ne așteptăm să avem și precipitații în regiune. Iar din punct de vedere a maximelor, ei bine, intervalul este de 15 până la 20 de grade Celsius.
0: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: pe șosele, să vedem cum stăm cu drumul și cu timpul. Hai să vedem. Deschidem aici secțiunea de trafic. Dacă suntem în zona de Baia Mare, uite, și pornim din Tăuții Măgherăuș, de fapt, înspre centrul centrul orașului, înspre Baia Mare, avem de parcurs această distanță în 22 de minute dacă mergem pe bulevardul Regele Mihai I, iar dacă mergem pe bulevardul Independenței, un pic mai direct, să zicem, economisim 3 minute și ajungem în 19 minute. Dacă suntem în zona Oradiei, din Podgoria și până în piața Rogerius, 17 minute fără impedimente, din Sântion din centru și până în Velența, de exemplu, 18 minute mergând pe centură, 21 de minute dacă mergem pe zona industrială, care într-adevăr pare mai directă, dar iată, cu 3 minute mai mult. Iar din Apahida, din centru și până în piața Avram Iancu din Cluj, 26 de minute avem de făcut. Din centrul comunei Baciu până în piața Mărăști, 25 de minute pe traseul de la gară, 27 dacă mergem pe Muncii. Iar dacă plecăm din Calea Mănășturii, intersecție cu Câmpului, și vrem să ajungem la aeroport, putem să facem 23 de minute, ar mai fi ceva variante ocolitoare, dar doar un minut am economisit, deci n-aș recomanda. Dar timpul mediu, să zicem, între aceste două puncte e de 23 de minute, pornind din acest moment.
3: Bună dimineața, Transilvania!
4: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, 24 septembrie. O dimineață în care ne gândim la generații. Care crezi tu că este cea mai mare diferență între cum ai fost crescut tu, cum ți-ai crescut copiii, cum sunt crescuți nepoții de azi? Care ar fi diferența principală? Că, sigur, mai multă diferență oricum găsim. Găsim și numitor comun, asta este foarte clar, dar cumva cea mai mare diferență, poate, sau cea mai interesantă diferență din punctul tău de vedere între aceste generații, între modul în care au fost crescute, educate și așa mai departe, care crezi că e? Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
4: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Noaptea.
1: 7:11, pe pagina de Facebook, întrebarea noastră de astăzi. Care crezi că este cea mai mare diferență între cum ai fost crescut tu și cum ți-ai crescut copiii, respectiv cum sunt crescuți nepoții de azi? O întrebare, într-adevăr, relativ complexă, am putea să spunem. Până la urmă, vorbim de niște etape generaționale, nu? Cel puțin 3, iar perspectiva ne așteptăm să fie una personală și retrospectivă. Nu vorbim de... neapărat, sau așteptarea nu este despre rezultate sociologice, nu știu, la nivel de studiu și așa mai departe. Ne așteptăm să discutăm despre experiența fiecăruia, o experiență în general directă, da, a ascultătorilor noștri. Și, desigur, vorbim de o analiză care se întinde pe o axă temporală destul de lungă. Da, vorbim de o evoluție, vorbim de, până la urmă, practici diferite probabil de creșterea copiilor, da, care s-au modificat de la o generație la alta, sau cel puțin asta ar părea să fie linia. Iar dacă sunt mai multe diferențe, e ok să discutăm în comentarii despre mai multe, dar măcar una, cumva, nu știu, din punctul tău de vedere, dacă ai face un clasament, care crezi că ar fi cea mai mare diferență? Acum, sigur, între, dacă vorbim cum sunt crescuți copiii, e o formulare foarte largă, nu vrem să nișăm neapărat, putem vorbi de stilul parental, de reguli, de libertate, de educație, de mediul social, de tehnologie, de toate lucrurile care au fost până la urmă la dispoziția fiecărei generații. Și trebuie să înțelegem și faptul că sunt într-adevăr niște schimbări importante pe care le-au parcurs aceste generații într-un fel sau altul, așa că întrebarea nu vine neapărat să nu știu, să caute un răspuns pentru schimbarea în sine, cât o analiză a ceea ce a adus fiecare generație și dacă am face această comparație, cum ar arăta concluziile. Avem, într-adevăr, cum să zic, componenta asta emoțională, da? Pentru că fiind implicați direct într-un fel sau altul, clar, viziunea subiectivă este cea care așteptăm să fie evidențiată în comentarii. Asta ne interesează în mod deosebit, să ne facem o mică introspecție, o mică analiză proprie și să discutăm despre ceea ce simt cu adevărat oamenii, care sunt sentimentele autentice pe care le au ascultătorii noștri atunci când vorbim de generații. Și am luat ca exemplu, da, aceste 3 generații pe care sunt cumva mai la îndemână, în funcție, desigur, de vârsta pe care o ai. Dacă ai 20 de ani, nu mai aștept să ai copii sau nepoți, dar în jurul tău cu siguranță ai văzut comportamentele acestor generații și atunci hai să discutăm și despre felul ăsta, pentru că ne afectează și acest aspect. Nu trebuie numai să fim, nu știu, neapărat să fim bunici pentru a înțelege care este diferența între generații. Poate tu, în calitate de nepot, iată, poți să faci o comparație știind poveștile celor dinaintea ta. Te aștept așadar pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu apropo de această mică provocare a dimineții.
2: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: 7:18 dimineață bună pentru Jolt, pentru Elena, pentru Florina, Flavia, care ne-au lăsat comentarii pe pagina de Facebook. Într-adevăr, complexe și interesante aceste comentarii. Le vom citi în scurt timp. Deocamdată însă mi s-a părut interesant de aflat, nu neapărat fain, dar totuși bine de știut, că un agent de asta de inteligență artificială a spart site-ul unui serviciu public de sănătate australian, da, în cel mai recent incident cibernetic de mare amploare din zonă. Probabil chestia asta va amplifica protestele globale cu privire la riscurile agenților de inteligență artificială. Acum, prim-ministru australian chiar a declarat că, mă rog, a declarat oficial că există într-adevăr această spargere, acest hack, să-i zicem în felul acesta, dacă plus minus este corect. Da, un agent din Laboratorul de Inteligență Artificială a spart în iunie portalul Serviciului de Raportare Statistică Medicare și a accesat atât fișiere publice cât și nepublice. Și compania de la care este agentul de inteligență artificială a declarat că a detectat problema abia în august, la câteva luni după ce a avut loc breșa. Și, mă rog, atunci a și raportat-o guvernului australian, dar lucrurile devin cumva din ce în ce mai complexe și poate complicate. Pe Financial Times poți să găsești mai multe detalii apropo de acest incident. Concluzia este că trebuie să se înăsprească un pic regulile de dezvoltare, probabil, sau nu știu, regulile de securitate în ceea ce privește crearea asta de noi agenți de inteligență artificială. Becky G și Omega e planificat pentru minutele următoare la Radio Transilvania, așa cum bine știi, avem o selecție foarte interesantă de muzică din anii 90 și până în 2026. Piesa asta o avem setată din 2023 și o ascultăm cu plăcere.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simt.

0: Interesant ritmul ăsta, că nu poți să zici că este ceva filozofie deosebită, dar ritmul, măi, ritmul dansează în vene, propriu zis. 7 și 23 de minute, mi se pare interesant un studiu pe care l-am văzut recent, că scumpirile semnificative din ultimii 2-3 ani i-au determinat pe români să-și schimbe obiceiurile de cumpărare în ceea ce privește băuturile răcoritoare. Dar, deși aproape toți consumatorii au observat că prețurile de la raft au crescut chiar și cu 25, poate chiar la 50% în unele cazuri, majoritatea preferă să rămână fideli mărcilor preferate. Oamenii cumpără cantități mai mici, reduc frecvența de consum și urmăresc mai atent promoțiile și ofertele speciale din magazine, dar sigur, ca să-și protejeze bugetul, dar rămân totuși pe brandul ăla care i-au cucerit de la început. E o cercetare care evidențiază de asemenea că românii doresc libertate totală în alegerile alimentare. 3/4 dintre români sunt de părere că fiecare persoană e singura responsabilă pentru sănătatea sa și că statul ar trebui doar să informeze, nu să intervină cu reguli prea stricte. În plus, doar un sfert dintre cei chestionați înțeleg exact ce presupune taxa pe zahăr introdusă din 2024. Majoritatea consumatorilor percep această acciză mai degrabă ca pe o metodă a statului de a strânge bani la buget și mai puțin ca pe o măsură de protejare a sănătății publice. Mărturisesc că m-a dezamăgit concluziile acestui studiu. Până la urmă, sunt multe măsuri pe care, într-adevăr, statul le ia în diverse forme, mai bine sau mai puțin bine explicate, spre sănătatea populației. Așa că nu cred că trebuie luat totul că este, nu știu, o formă, cu ghilimele, opresivă a statului, cât să analizăm în profunzime fiecare astfel de decizie.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Publicitate.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
5: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală

0: inima. În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. Trei zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix ne întâlnim cu jurnalistul Vasile Manu de la publicația Foaia Transilvană cu o recomandare faină de articol pentru această dimineață. Bună dimineața, Vasile!
4: Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! Publicația Foaia Transilvană vă propune astăzi un subiect din sfera istorică, istoria Clujului, despre povestea podului zburător din Cluj, o pasarelă care a rămas în memoria generației întregi de clujeni care locuiesc în zona Gării. Mii de clujeni care locuiesc în zona Gării și în cartierul Dâmbu Rotundă și aduc aminte cu nostalgie de celebrul pod zburător. O celebră pasarelă care, timp de mai bine de 8 decenii, a făcut parte din peisajul cotidian al Clujului. Construit la începutul secolului trecut, podul a oferit generațiilor de pietoni o cale sigură peste întinsul complex de linii de cale ferată și a devenit, în timp, un punct aparte al zonei Gării. Mii de clujeni care munceau la fabricile Libertatea sau Armătura au trecut pe el an la rândul. Imaginea din anul 1984, în care clujenii pot fi văzuți traversând pasarela și publicată de Foaia Transilvana, readuce în atenție o perioadă în care podul zburător era o prezență firească în viața orașului. Pentru cei care au locuit în zona Gării sau în Dâmbu Rotund, construcția era mai mult decât o simplă legătură pietonală. Era parte din traseele zilnice

0: dar pentru copii era o pasărelă care avea o atracție suplimentară. Oferea o perspectivă de sus asupra trenurilor și a locomotivelor care îi fascinau pe cei mici. Povestea podului nu s-a încheiat însă odată cu dispariția sa din zona gării. Electrificarea liniilor de cale ferată a făcut necesară dezafectarea vechii pasarele, iar structura metalică a fost demontată. În loc să fie abandonată, construcția a primit o nouă viață. În anul 1987, structura podului zburător a fost remontată peste Someșul Mic, în apropierea parcului sportiv Iuliu Hațeganu, pe malul Someșului, care leagă cartierele Grigorescu și Plopilor. Construcția, care a fost asociată vreme de decenii cu trenurile, locomotivele și agitația din zona gării, a ajuns să fie o pasarelă importantă care leagă două cartiere de pe cursul Someșului Mic. Astăzi, povestea acestei pasarele rămâne legată nu doar de amintirile mai multor generații de clujeni, ci și un punct important pe malul Someșului și se mai numește în ziua de astăzi Podul Albastru. Vă mulțumesc, iar povestea poate fi citită pe foaiatransilvana.ro. Vasile Manu, reporter Foaia Transilvana.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

La Radio Transilvania, ora 7:37 de minute. Am văzut că datele publicate de Banca Națională a României indică o schimbare în comportamentul financiar al populației, cel puțin

0: analiza este cu referință la finalul verii. În luna august, da, luna trecută, depozitele în lei ale românilor au înregistrat o ușoară scădere, o scădere de 0,4 puncte procentuale față de luna iulie. Propriu-zis, a ajuns la suma de 200, aproape 70 de miliarde de lei. Sigur, valoarea totală a economiilor în moneda națională este cu 7% mai mare în comparație cu anul anterior, dar creșterea reală este redusă la doar 0,8 puncte procentuale. În același timp, disponibilitatea populației de a economisi în valută a crescut. Suma totală păstrată în monede străine a ajuns la echivalentul a aproape 152, puțin peste 152 de miliarde de lei. Practic, vorbim de un avans anual de peste 9%, 9,1% în mod concret în lei și de 5,2% dacă exprimăm în euro. Totuși, raportat strict de la o lună la alta, soldul depozitelor în euro a consemnat o scădere, sigur mică, 0,1% față de luna iulie, dar anyway. Statisticile pe care le oferă BNR indică, iată, niște schimbări importante, inclusiv în privința împrumuturilor, adică creditul neguvernamental total a depășit valoarea de 476 de miliarde de lei, asta după ce a crescut cu puțin sub un punct procentual, 0,9 mai exact, față de luna anterioară. Iar cererea pentru împrumuturile în valută a fost mult mai accentuată decât cea pentru împrumuturile în lei. A înregistrat o creștere anuală destul de mare, vorbim de 17%, în timp ce finanțările în monedă națională au avansat cu doar 4,3%. Diferențe probabil destul de mari între așteptări și realitate. Asta, desigur, dacă ai făcut până acum această analiză. Dacă nu, iată, acum este poate un moment interesant de reflexie.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: James Blunt la Radio Transilvania, ora 7:43 de minute. Se tot fac clasamente de diverse feluri și periodic ele se actualizează. Am urmărit acum cel mai recent clasament al locurilor în care e cel mai fain, cel mai bine, cel mai potrivit să-ți petreci pensia, dacă poți. Norvegia, uite, ocupă locul întâi în clasamentul celor mai bune țări pentru pensionari. Practic oferă cea mai mare siguranță financiară și medicală. Asta conform datelor Global Retirement Index, da, care a fost prezentat de curând. Studiul ăsta, de fapt, evaluează 44 de țări pe baza a 18 indicatori importanți, că vorbim de speranță de viață, cheltuieli pentru sănătate, inflație, venit pe cap de locuitor, mă rog, inclusiv nivelul inegalităților sociale și așa mai departe. Iar podiumul este completat de Irlanda, care excelează la capitolul finanțe, și de Elveția, în timp ce următoarele locuri din clasament, sau ultimele locuri, astea așa să derulăm puțin, ultimele locuri în acest clasament sunt ocupate de Brazilia, China, Turcia, Columbia și India. Rezultatele arată că o pensie lipsită de griji depinde nu doar de suma primită lunar, depinde și de calitatea serviciilor medicale, mai ales, nu că na, asta e, în perioada de pensie e foarte important să vezi cum stai cu acest domeniu, cum stai la acest capitol. Contează puterea de cumpărare a economiilor, contează mediul general de trai. În prima parte a clasamentului se remarcă țări europene cum ar fi Islanda, Danemarca, Olanda, Slovenia, Germania și Luxemburg, pe lângă, mă rog, pe lângă Norvegia, da? În schimb, marile economii ale lumii ocupă poziții un pic mai modeste, adică Regatul Unit, de exemplu, este abia pe locul 14, Statele Unite pe locul 21, iar Franța și Italia, surprinzător, pe locurile 27 și 29. Țările din Europa Centrală și de Est au înregistrat rezultate, cum să le zic eu, variate. Cehia, de exemplu, este pe locul 11, Polonia, Ungaria și Letonia urmează Cehiei. În același timp, unele state din sudul Europei, cum ar fi Portugalia sau, nu știu, Grecia, Spania, da, au obținut scoruri mai scăzute din cauza provocărilor economice, din cauza presiunilor asupra sistemelor de sănătate. Așa că nu trebuie confundată o țară din punct de vedere turistic cu, iată, criterii de altă ordine atunci când ne referim la clasamentele pe care le facem. Dar na, e bine de știut și cum, care este dinamica țărilor în topuri de genul acesta.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Purple Disco Machine și Sophie and the Giants. Am ascultat la Radio Transilvania, ne apropiem de finalul acestei ore, însă ne orientăm acum spre comentariile care au fost lăsate de ascultătorii noștri pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea din această dimineață, care rămâne valabilă, alea lung, care e cea mai mare diferență între cum ai crescut tu, cum ți-ai crescut copiii și cum sunt crescuți nepoții de azi. Andreea ne-a scris așa: singura problemă este că evoluția e prea rapidă raportată la viața unui om. În 50 de ani trecem de la o viață fără curent la una cu AI. Într-adevăr, Andreea, foarte bine punctat. Elena ne scrie așa: am crescut în comunism, cu hrană pe rație și corupție și șpagă peste tot. Copiii mi cresc și educ în Occident, departe de spamul din literatura lingăilor comunismului și departe și de versiunea distorsionată a istoriei. Continuă Elena cu comentariul în felul acesta: copiii mei s-au născut după Google și după cenzura de a nu critica regimul. Am ales unde am putut să am copii cetățeni britanici exclusiv, dar cu dublă cetățenie pentru cei care sunt născuți înainte de Brexit. Nepoții încă nu am, dar vor crește consultând AI zilnic ca pe un instrument mai precis decât Google și sper să citească multe cărți fizic, alea nu au reclame, nici baterii nu le trebuie. Copiii mei primesc hrană caldă, proaspătă în fiecare zi de școală. Aleg dintre trei opțiuni. Noi în România nu vom avea așa ceva curând. Sistemul de învățământ la noi pare accesibil oricui, dar nu poți merge la școală fără rechizite. În Anglia poți. Ne scrie Florina mai departe: mare diferență este de cum am copilărit eu după Revoluția din 89. Fiul nostru nu știe ce înseamnă nu. I-am cumpărat de toate, este foarte răsfățat. Andreea, de fapt, mai face o completare. A spus că abundența este diferența dintre generații. Asta înțeleg din răspuns. Un cuvânt cuprinzător. Flavia ne scrie așa: generații diferite, mereu au fost diferențe și conflicte între ele, mi se pare firesc. Fiecare cu plusuri și minusuri, poate că libertatea a fost greșit înțeleasă de unii dintre noi. Dacă ai un sistem de valori la care să te raportezi, totul merge în direcția bună, dacă nu, nu. Iar Jolt scrie: nici măcar un banal salut, bună ziua, nu știu, dar sunt numărul 1 la navigare pe internet și rețele sociale. Iar Elena îi dă un răspuns lui Jolt: au copii acces la rețele sociale, în Anglia e interzis și interzic și eu acasă așa ceva, mai scrie Elena. La 16 ani vor avea primul cont de Facebook și niciodată TikTok, made in China, mai scrie Elena. Mă asigur, cum menționam anterior, răspunsurile sunt într-adevăr subiective, fiecare vorbește din propria experiență și asta este de fapt, asta este invitația pe care am lansat-o către fiecare ascultător. Fiecare să analizeze cum percepe, cum consideră că sunt de fapt diferențele între generații și expunându-le în comentarii poate... Nu știu, vedem alte unghiuri, vedem cum stau lucrurile și din alte perspective și până la urmă poate modificăm ideea pe care am avut-o inițial sau poate o întărim, de ce nu, cu ocazia asta. Mâine dimineață ne reauzim începând cu ora 6. Irina Gașpar sunt, îți urez o zi excelentă.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.

0: speciale cu muzică live, întâlniri cu actori și regizori și în premieră picnic și film în vie. Bilete și abonamente pe oradea.tif.ro și Eventbook. Te așteptăm pentru un weekend ca în filme.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: De la 1 octombrie, rovineta se scumpește pentru mașinile poluante, iar taxa de la Fetești-Cernavodă dispar. Tren direct Oradea, aeroportul din Budapesta, posibil printr-o nouă investiție feroviară în Ungaria. Și românii dețin cele mai multe locuințe din Uniunea Europeană, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem introdus prin legea 226 împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. Oradenii ar putea ajunge în viitor cu trenul direct la aeroportul internațional Liszt Ferenc din Budapesta, fără schimbarea garniturii în capitala Ungariei. Autoritățile vecine analizează construirea unei linii care să lege aeroportul de rețeaua națională și să permită trenurilor intercity să continue spre estul țării și mai departe spre România. Proiectul are aproximativ 27 de kilometri și este estimat la circa 400 de miliarde de forinți, circa 1 miliard de euro. În acest context au fost menționate explicit Oradea și Arad. Deocamdată, autoritățile ungare nu au anunțat însă un calendar concret pentru finalizarea conexiunii feroviare a aeroportului și niciodată la care ar putea fi introduse trenuri directe către cele două orașe din România. Pentru o radio, eventuală legătură feroviară directă cu aeroportul internațional Liszt Ferenc ar crea o nouă posibilitate de transport către unul dintre principalele aeroporturi din regiune. Aproximativ 3.000 de contracte din cadrul programului Startup Nation vor fi lansate în această săptămână, a declarat marți Camelia Taină, director general în Ministerul Economiei, citată de Ager Press. Aceasta a menționat că după rectificarea bugetară ar putea fi semnate încă 2.000. Pentru că în edițiile anterioare ale programului Startup Nation am avut finanțarea nerambursabilă din bugetul de stat, încurajez de data asta tinerii să aplice, pentru că există certitudinea existenței acestor fonduri, fiind fonduri europene, a afirmat Camelia Taină la evenimentul IMM-urile Oxigen pentru România. Potrivit acesteia, o nouă sesiune a programului Startup Nation este în pregătire, urmând să fie lansată în perioada următoare. Aproximativ 2500 de finanțări sunt disponibile pentru a doua sesiune a programului, astfel că aproximativ 10.000 de persoane care au absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul programului au posibilitatea să obțină 2500 de finanțări. Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Aproximativ 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datele Eurostat citate de Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o economie sustenabilă. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuia într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din UE, conform unui comunicat al organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței locuințelor și chiriilor, alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Oradea, cu Dan Mașcaș.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Vreme încă răcuroasă și astăzi în Crișana, dar în general frumoasă și însorită. Meteorologii se așteaptă la valori maxime cuprinse între 18 și 22 de grade Celsius în Crișana, cer senin până spre seară, când sunt posibile ploi slabe, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
5: Infotrafic.
3: Avem o dimineață destul de animată pe arterele principale din Oradea, așa cum era de așteptat la această oră de vârf. Dacă ne uităm pe harta de trafic, vedem că roșul domină, mai multe zone cheie din oraș se circulă îngreunat pe principalele căi de acces către centrul orașului și în apropierea școlilor, dar și pe Caterina Teodoroiu, pe Cazaban, pe drumul dinspre Sfânt Andrei și între Nojorid și aeroport. Manifestați prudență la volan și păstrați distanță regulamentară. Drum bun tuturor!
1: We'll be right back.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, Oradea, e 24 septembrie, cu cafea, cu muzică, vești proaspete, vă aștept în prima parte a zilei la Radio Transilvania, așa că vă invit să rămâneți pe recepție la mei din Oradea. În program vom avea întâmplări locale, vești de interes pentru bihoreni și muzică bună, noutăți și întâmplări care ne leagă de Oradea și de Bihor. Putem porni așadar împreună într-o călătorie locală printre cele mai importante știri ale zilei de 24 septembrie. Sunt Dan Mașcaș, audiție plăcută și în ce ore vom fi împreună.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 24 septembrie e tensiune pe piețele financiare din România pe fondul crizei politice care ține țara fără guvern de mai bine de 4 luni. Leul a coborât ieri la un nou minim istoric față de euro, 5 lei și 27 de bani, mai puțin cu aproape 9 bani potrivit cursului oficial BNR. Este peste precedentul record înregistrat în luna mai și randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a urcat la 7,2%, cel mai ridicat nivel din 4 mai încoace. În același timp, Bursa de Valori București era pe minus cu aproape 1%, iar acțiunile unor companii importante au înregistrat ieri scăderi. Analiștii leagă evoluțiile de incertitudinea politică și de presiunea asupra finanțelor României, iar atenția investitorilor este și mai mare înaintea următoarei evaluări Standard & Poor's programată pentru data de 2 octombrie. Pe scurt, când politica intră într-o perioadă de incertitudine, piețele iată că reacționează rapid, iar astăzi reacția se vede în cursul leului, în dobânzi și la bursă. Și ce fac politicienii în această situație? Păi, indiferent de partidele din care provin, nu reușesc să se înțeleagă între ei sau, cine știe, vedem săptămâna viitoare atunci când se votează în Parlament un posibil nou cabinet.
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: 4 dintre cele 6 puncte de lucru ale furnizorilor de utilități de la parterul primăriei Oradea și-au reluat activitatea cu publicul după finalizarea lucrărilor de reabilitare a spațiului. Oradenii pot apela din nou de luna până vinerea la serviciile Poștei Române, Distrigaz, RER Vest și Termoficare Oradea, punctele de lucru fiind situate în camerele 8, 5, 6 și respectiv 9, dar cu mai multe detalii îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al primăriei, Octavian Haragoș.
1: Odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare de la parterul primăriei Oradea, mai multe puncte de lucru destinate furnizorilor de utilități și-au reluat activitatea cu publicul. Astfel, cetățenii pot apela din nou la serviciile Poștei Române, Distrigaz, RER Vest și Termoficare Oradea în spațiile amenajate la parterul instituției. De asemenea, a fost redeschis accesul în clădire prin intrarea dinspre strada primăriei, ceea ce facilitează din nou accesul cetățenilor către serviciile care funcționează la parter. Lucrările sunt în faza finală, iar punctele de lucru ale Check Bank și Electrica Furnizare urmează să își reia activitatea până la data de 1 octombrie. În ceea ce privește compania Digi, aceasta nu va mai avea punct de lucru în sediul primăriei. Serviciile operatorului au fost relocate definitiv în noul spațiu din Palatul Vulturul Negru.

0: electricitate.
1: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Se întâmplă lucruri în Oradea în fiecare zi, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici să surprindem toate momentele care contează. O zi de 24 septembrie în care ne poți asculta prin aplicația Radio Transilvania, pe radiotransilvania.ro și pe frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejd și 88 FM în Beiuș.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: nouă investiție importantă prinde contur la Oradea. Șantierul din apropierea Bibliotecii Județene începe deja să arate ca viitoarea casa marilor spectacole din oraș. Centrul cultural multifuncțional de pe strada Făgărașului a ajuns la 30% stadiu de execuție, o clădire care se ridică pe terenul fostei unități militare de acolo, în vecinătatea Muzeului Țării Crișurilor și a Bibliotecii Județene. Iar proiectul e unul de anvergură, va avea o sală de spectacole cu peste 1000 de locuri, două săli de conferințe de câte 300 de locuri, spații pentru expoziții și un restaurant. Pe șantier, în sala mare, este deja ridicată structura în trepte pe care vor fi montate scaunele, iar în spatele scenei prind contur vestiarele, cabinele pentru artiști și spațiile pentru decoruri. În perioada următoare se pregătește și montarea structurii metalice a acoperișului. Investiția ajunge la 140 de milioane de lei, iar termenul de finalizare este octombrie 2027. Pentru Oradea, miza este importantă. Aici ar putea avea loc concerte, spectacole de teatru, expoziții și evenimente pentru mediul academic și de afaceri, inclusiv evenimente organizate de instituțiile culturale ale județului. Pe scurt, Oradea își dorește o sală mare pentru evenimente la fel de mari. Iar dacă ritmul lucrărilor se păstrează în toamna lui 2027, ar trebui să vedem pentru prima dată publicul intrând în noul centru cultural multifuncțional din Oradea.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

final de oră la Made In cu basket. Mai sunt două săptămâni până la startul fazei grupelor din FIBA Europe Cup, iar CSM, CSU Raiffeisen Oradea se pregătește pentru al 11-lea sezon în această competiție. Orădenii au deja un record important, sunt echipa cu cele mai multe meciuri disputate în istoria FIBA Europe Cup. În total, CSM-ul are 51 de victorii și 40 de înfrângeri, iar printre cele mai bune performanțe se numără locul 3 obținut în 2021 și sferturile de finală din 2022. În acest sezon, competiția se extinde la 48 de echipe, iar faza grupelor aduce câte 10 meciuri pentru fiecare formație. Oradea este în grupa H alături de Freiburg Olympic, Lokomotiv Plovdiv, Riga, Parnu sau Netfi și Mykonos BC. Primul meci este pe 7 octombrie acasă cu Freiburg. Urmează un adevărat maraton european. Primele 7 etape se joacă în 7 săptămâni consecutive, iar pentru suporterii orădeni, vestea bună este că abonamentele sunt valabile la toate meciurile europene găzduite de CSM Oradea. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă. Avem oferte de sezon la prețuri speciale de toamnă. Mai multă culoare, mai multă frumusețe, mai multă viață în grădina ta. Stocurile sunt limitate. Te așteptăm la Adidem Gardener în Cihei, în spate la sala de nunți Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Milka, tabletă ciocolată 100 de grame, 4,79 lei. Napolact, chefir 3,3%, 330 de grame, 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi!

0: muzică live, întâlniri cu actori și regizori și în premieră picnic și film în vie.
1: Bilete și abonamente pe oradea.tif.ro și Eventbook.
0: Te așteptăm pentru un weekend ca filme.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: sit you down.
1: Years from now, you'd be long gone.
0: Alese special pentru tine.
2: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți
2: diferența. Iubim Oradea.
3: Oradea.
2: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. 26 de noi insule ecologice din zona Dacia, George Călinescu, vor fi funcționale de luni. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei, dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. Alte 26 de insule ecologice digitalizate din zona Dacia George Călinescu vor fi puse în funcțiune începând de luni 28 septembrie. Primăria Oradea organizează în această perioadă întâlniri cu locatarii pentru a-i informa cu privire la modul de utilizare și la regulile de colectare a deșeurilor. În această săptămână au fost organizate două astfel de întâlniri, pe Bulevardul Dacia și pe strada George Călinescu, unde au fost prezentate cele 26 de noi puncte de colectare. Municipalitatea precizează că fiecare asociație de proprietari trebuie să aibă cel puțin un reprezentant la aceste întâlniri, însă sunt invitați și locatarii interesați. Campania de informare va continua până la finalul lunii octombrie, cu câte două întâlniri în fiecare săptămână. În total, în Oradea au fost montate 367 de insule ecologice printr-un proiect finanțat prin PNRR. Fiecare are 5 compartimente pentru colectarea separată a deșeurilor. Românii cer salarii tot mai mari la angajare, peste cât vor companiile să le ofere, arată un studiu recent. Asta și pentru că inflația mare din ultimii ani a scăzut puterea de cumpărare. Pe de altă parte, există în România domenii ori funcții cu salarii foarte mari, de peste 5.000 de euro net lunar. Cel mai bine se câștigă în sectorul IT. În acest domeniu, salariul mediu este de două ori mai mare decât cel național, arată o analiză făcută de o companie de recrutare. Salariul mediu net în IT ajunge la 11.750 de lei net. Aproape la fel de bine se câștigă și în domeniul juridic orice farmaceutic, unde salariul mediu este de 11.000 de lei. Salariile în toată țara au crescut cu 4,8% în 2025, dar produsele și serviciile s-au scumpit mai mult. Când merg să se angajeze, așteptările candidaților sunt mari. În prezent, aceștia solicită în medie 7.000 de lei net, în timp ce ofertele companiilor se situează în jurul valorii de 5.400 de lei. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Dan Mașcaș cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
3: Mulțumim pentru știri, Gia. Vremea rămâne și astăzi destul de răcoroasă în Crișana, chiar dacă în general frumoasă și însorită. Meteorologii se așteaptă la valori maxime cuprinse între 18 și 22 de grade Celsius, cer senin până spre seară, când sunt posibile ploi slabe. Vânt slab, de asemenea, până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Trecem și la starea traficului din Oradea la această oră. Dacă ați pornit la drum sau sunteți deja la volan, haideți să vedem cum arată harta orașului. Valorile de trafic se mențin ridicate pe Caterina Teodoroiu, pe Roman Ciorogariu, pe Cazaban și pe Centură, în zona Ioșia. Manifestați prudență, păstrarea distanței în siguranță e prioritară și la această oră. Drum bun!
0: Din Transilvania!
1: Din Transilvania!
0: Live! În Moldovan FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Trecut de nouă, ne întoarcem la Made In în a doua oră de emisiune de astăzi, 24 septembrie. Vom rămâne împreună și vom asculta muzică bună și informații proaspete care vă interesează, anunțuri utile, întâmplările ultimelor ore și evenimentele ce urmează. Încă 4 ore de Made In, te invit să le petreci alături de noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: O oportunitate pentru cei care își caută un loc de muncă, dar și pentru absolvenții care intră acum pe piața muncii. AJFM Bihor organizează pe 14 octombrie la Oradea Arena un târg al locurilor de muncă dedicat atât persoanelor aflate în căutarea unui job, cât și absolvenților. Evenimentul are un accent special pe energia regenerabilă, un sector în care apar tot mai multe oportunități profesionale. Între orele 9 și 17, la Oradea Arena așadar, vor fi reuniți angajatorii, candidați, furnizori de formare profesională și instituții publice. Practic, cei care caută un loc de muncă vor putea discuta directe cu firmele și vor putea vedea ce posturi și ce calificări sunt căutate. Toate costurile ocazionate de închirierea, amenajarea, paza, curățenia spațiului expozițional vor fi suportate de către organizatorii. De asemenea, participarea tuturor angajatorilor sau factorilor interesați la acest eveniment este gratuită. Confirmările de participare la eveniment pot fi transmise pe adresa de e-mail adrian.lupas.bh@aneofm.gov.ro până la data de 05.10.2026 la ora 12. Pentru detalii suplimentare, numărul de telefon 0749-090619. Așadar, dacă ești în căutarea unui loc de muncă sau tocmai ai terminat școala, 14 octombrie poate fi ziua în care un CV ajunge direct pe masa angajatorului potrivit. Revenim acum la muzica ce face diferența, la Made in Oradea, împreună cu informațiile locale, e rețeta, meniul acestei zile la Radio Transilvania. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

O poveste cu final bun vine din Tinca, acolo unde un pompier bihoran a salvat viața unei femei de 81 de ani, deși era în timpul liber. Marți după amiază s-a întâmplat asta. Plutonierul ajutant Găvruță Adrian, comandant de echipaj la garda de pompieri Tinca, a fost chemat de un vecin să acorde primul ajutor unei femei găsite căzute în curte. A ajuns la adresă în mai puțin de 5 minute și a constatat că femeia era în stop cardiorespirator. A început imediat resuscitarea, iar manevrele au avut rezultat pozitiv. Femeii i-a revenit pulsul. La scurt timp, echipajul medical a preluat-o și a transportat-o la Spitalul Județean din Oradea, unde a fost internată la ATI. Pompierul s-a interesat ulterior și de starea de sănătate a femeii și a aflat că era în viață. Adrian are 40 de ani și este pompier militar de 2 decenii, iar intervenția de marți nu este prima când ajută oamenii aflați în situații de urgență, chiar și atunci când nu este de serviciu. Pentru el însă explicația este simplă: când cineva are nevoie de ajutor, nu contează dacă ești în uniformă sau în timpul liber, contează să fii acolo. Contează că și tu ești alături de noi la Made in și astăzi rămânem împreună pentru cele mai importante știri din Oradea și din Bihor până la 13.

0: electricitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Rovineta se schimbă de la 1 octombrie, iar taxa de la Fetești dispar. Tren direct Oradea, aeroportul din Budapesta, posibil printr-o nouă investiție feroviară în Ungaria. Și aproximativ 3.000 de contracte din cadrul programului Startup Nation vor fi lansate în această săptămână. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem, introdus prin legea 226, împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. Orădenii ar putea ajunge în viitor cu trenul direct la aeroportul internațional Liszt Ferenc din Budapesta, fără schimbarea garniturii în capitala Ungariei. Autoritățile vecine analizează construirea unei linii care să lege aeroportul de rețeaua națională și să permită trenurilor intercity să continue spre estul țării și mai departe spre România. Proiectul are aproximativ 27 de kilometri și este estimat la circa 400 de miliarde de forinți, circa 1 miliard de euro. În acest context au fost menționate explicit Oradea și Arad. Deocamdată, autoritățile ungare nu au anunțat însă un calendar concret pentru finalizarea conexiunii feroviare a aeroportului și niciodată la care ar putea fi introduse trenuri directe către cele două orașe din România. Pentru Oradea, o eventuală legătură feroviară directă cu aeroportul internațional Liszt Ferenc ar crea o nouă posibilitate de transport către unul dintre principalele aeroporturi din regiune. Aproximativ 3.000 de contracte din cadrul programului Startup Nation vor fi lansate în această săptămână, a declarat marți Camelia Taină, director general în Ministerul Economiei, citată de Ager Press. Aceasta a menționat că după rectificarea bugetară ar putea fi semnate încă 2.000. Pentru că în edițiile anterioare ale programului Startup Nation am avut finanțarea nerambursabilă din bugetul de stat, încurajez de data asta tinerii să aplice, pentru că există certitudinea existenței acestor fonduri, fiind fonduri europene, a afirmat Camelia Taină la evenimentul IMM-urile Oxigen pentru România. Potrivit acesteia, o nouă sesiune a programului Startup Nation este în pregătire, urmând să fie lansată în perioada următoare. Aproximativ 2500 de finanțări sunt disponibile pentru a doua sesiune a programului, astfel că aproximativ 10.000 de persoane care au absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul programului au posibilitatea să obțină 2500 de finanțări. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Așa, minut cu minut, trece și ziua de 24 septembrie, a depășit și jumătatea acestei ore, însă Made in Oradea merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in înseamnă și astăzi muzica ce face diferența și informațiile locale esențiale. Vorbim despre evenimentele din Bihor. Avem unul care aduce tradiția chiar în centrul orașului nostru. Se numește Hide de Șivin și ajunge anul acesta la cea de-a doua ediție. După ce anul trecut evenimentul a fost organizat doar la Oradea, acum se extinde și la Marghita și la Beiuș. La Oradea întâlnirea e programată pentru 1 octombrie de la ora 5 după amiază în Piața Unirii. E un eveniment construit în jurul muzicii și a dansului popular bihoran, al portului tradițional și al obiceiurilor din diferite zone ale județului. Și avem și o invitație interesantă pentru cei care vin. Organizatorii încurajează pe orădeni să poarte cel puțin un element de port popular bihoran și să intre în dans. Vor fi formații din zona Crișurilor, cu vioară, cu goarnă și dobă, meșteri populari, vinuri locale și preparate tradiționale, de la plăcinte de briheni până la brânzoi cimpletite, iar ideea din spatele evenimentului este una foarte frumoasă. Tradițiile nu trebuie doar păstrate, ci și trăite, dansate și transmise mai departe. Așa că pe 1 octombrie în Piața Unirii din Oradea avem din nou muzică, dans și gusturi bihorene. Și poate o seară în care orașul își amintește cum se petrecea odinioară la dansul la țură. Avem și aici muzică la Made In, muzica ce face diferența, o ascultăm împreună și astăzi până la 13.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made In Oradea.
1: Radio 3.

0: snap.
1: Ultimul anunț al orei în această săptămână: pe șantierul viitoarei grădini urbane Nufărul au fost turnate primele fundații pentru stabilizarea terenului, pe care vor fi ridicate principalele obiective ale proiectului: sera, turnul de belvedere și pasarela pietonală suspendată. Potrivit unui anunț al primăriei, este o etapă importantă care pregătește terenul pentru realizarea viitoarelor construcții și marchează trecerea proiectului într-o nouă fază de execuție. Pas cu pas, zona de aproximativ 7,6 hectare începe să se transforme astfel într-un nou spațiu verde destinat recreerii, educației și petrecerii timpului liber, au transmis reprezentanții municipalității. Proiectul grădinii urbane este finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027, valoarea totală 123 de milioane de lei cu TVA, finanțarea nerambursabilă fiind de peste 41 de milioane, iar termenul estimat de finalizare este iulie 2028. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Evrica Balsam Rufe 2 litri, 9,99 lei. Areon bețișoare parfumate 85 de mililitri, 16,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Iubim Oradea,
3: Oradea.
2: Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil. Radio Transilvania.
1: De la 1 octombrie, rovineta se scumpește pentru mașinile poluante, iar taxa de la Fetești-Cernavodă dispar. Tren direct Oradea, aeroportul din Budapesta, posibil printr-o nouă investiție feroviară în Ungaria. Și românii dețin cele mai multe locuințe din Uniunea Europeană, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem, introdus prin legea 226, împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi, la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. Oradenii ar putea ajunge în viitor cu trenul direct la aeroportul internațional Liszt Ferenc din Budapesta, fără schimbarea garniturii în capitala Ungariei. Autoritățile vecine analizează construirea unei linii care să lege aeroportul de rețeaua națională și să permită trenurilor intercity să continue spre estul țării și mai departe spre România. Proiectul are aproximativ 27 de kilometri și este estimat la circa 400 de miliarde de forinți, circa 1 miliard de euro. În acest context au fost menționate explicit Oradea și Arad. Deocamdată, autoritățile ungare nu au anunțat însă un calendar concret pentru finalizarea conexiunii feroviare a aeroportului și niciodată la care ar putea fi introduse trenuri directe către cele două orașe din România. Pentru o radio, eventuală legătură feroviară directă cu aeroportul internațional Liszt Ferenc ar crea o nouă posibilitate de transport către unul dintre principalele aeroporturi din regiune. Aproximativ 3.000 de contracte din cadrul programului Startup Nation vor fi lansate în această săptămână, a declarat marți Camelia Taină, director general în Ministerul Economiei, citată de Ager Press. Aceasta a menționat că după rectificarea bugetară ar putea fi semnate încă 2.000. Pentru că în edițiile anterioare ale programului Startup Nation am avut finanțarea nerambursabilă din bugetul de stat, încurajez de data asta tinerii să aplice, pentru că există certitudinea existenței acestor fonduri, fiind fonduri europene, a afirmat Camelia Taină la evenimentul IMM-urile Oxigen pentru România. Potrivit acesteia, o nouă sesiune a programului Startup Nation este în pregătire, urmând să fie lansată în perioada următoare. Aproximativ 2500 de finanțări sunt disponibile pentru a doua sesiune a programului, astfel că aproximativ 10.000 de persoane care au absolvit cursul de antreprenoriat în cadrul programului au posibilitatea să obțină 2500 de finanțări. Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Aproximativ 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datele Eurostat citate de Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o economie sustenabilă. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuia într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din UE, conform unui comunicat al organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței locuințelor și chiriilor, alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Vreme încă răcuroasă și astăzi în Crișana, dar în general frumoasă și însorită. Meteorologii se așteaptă la valori maxime cuprinse între 18 și 22 de grade Celsius în Crișana, cer senin până spre seară, când sunt posibile ploi slabe, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Scanăm harta traficului din Oradea pentru a vedea zonele aglomerate din oraș. Toată dimineața a fost trafic ceva mai lent pe zona adiacentă lucrărilor de pere publici, în special pe Ecaterina Teodoroiu și pe lui Pasteur. Alte zone aglomerate, Roman, Ciorogariu și Parcul Traian. Ca în fiecare zi vă recomand să rămâneți pe Radio Transilvania pentru informații actualizate din trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
4: Te salut, ascultător de Radio Transilvania, bun venit, chiar dacă abia acum ai deschis radioul, dacă ești în trafic, la birou sau poate încă savurezi cafeaua, te invit să rămâi alături de noi pentru că urmează încă o oră plină de informații care ne privesc pe toți. Eu sunt Dan Mașcaș, până la ora 13 facem împreună Made in Oradea, mulțumesc, sunteți pe frecvența Radio Transilvania, începem chiar acum.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cea de-a noua ediție a Tifo Oradea va începe mâine și se va desfășura până duminică. Festivalul aduce în oraș peste 30 de proiecții, cel mai mare număr de avanpremiere de până acum, filme premiate la marile festivaluri internaționale și întâlniri cu regizori, actori și echipele producțiilor prezentate. Deschiderea oficială va avea loc mâine seară la Teatrul Regina Maria din oraș, dar mai multe detalii aflăm din interviul realizat de Florin Mihalca cu Claudia Droc, managerul festivalului Tifo Oradea 2026.
1: Iată că stăm de vorbă cu doamna Claudia Droc, managerul festivalului TIFF Oradea, care iată a ajuns la ediția cu numărul 9 în acest an și care în acest sfârșit de săptămână pregătește un program cât se poate de atractiv pentru noi, orădenii și bihorenii. Îi spunem însă mai întâi să rămână bun venit pe undele postului nostru de radio și o rugăm pe doamna Claudia să ne ofere mai multe amănunte despre acest eveniment.
2: Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru oportunitatea acestei conversații. Într-adevăr, festivalul TIFF Oradea revine în acest weekend, în cea de-a noua ediție și ne bucurăm să fie un festival în aceleași locații pe care le iubim și în care ne place să revenim în fiecare an, în centrul orașului, la teatru, la filarmonică, în minunata sinagogă Sion, în Piața Unirii pentru partea de proiecții în aer liber și anul acesta suntem foarte încântați să putem extinde colaborările cu alte locații, unele ce țin tot de Oradea Heritage cu care colaborăm, cum ar fi pasajul Mada, care vom avea un magazin efemer de designer local, deci mergem un pic și în afara zonei de film, dar și cinema Palace Lotus, care și-a deschis ușile pentru noi anul acesta să avem proiecții de film și într-un cinematograf adevărat. Și cu acestea ne bucurăm de anul ăsta și de un număr record de avantpremiere, adică filme pe care noi le prezentăm înainte ca ele să intre în cinematograf. Deci pentru public este o ocazie de a descoperi primii aceste filme, unele din păcate cred că nici nu vor ajunge neapărat pe toate ecranele din țară, dar festivalul din weekendul acesta este o oportunitate de a descoperi niște autori, niște filme care nu vor fi arătate poate cu alte ocazii.
1: Așadar, de vineri până duminică, din 25 până 27 septembrie, se desfășoară acest eveniment în aceste locații pe care dumneavoastră le-ați amintit. Când are loc deschiderea oficială, să spun așa?
2: Deschiderea are loc vinerea aceasta la teatru și vom începe la ora 19 să primim publicul și după care la ora 8 efectiv începe gala. Anul acesta avem un concert al Corinei Sârghi și a bandului Toma Dimitriu. Ei vor deschide seara și cumva datorită muzicii lor ne vor permite să intrăm în atmosfera filmului pe care îl prezentăm după aceea, care se numește Cina, un film spaniol din 2025, a cărei acțiuni se întâmplă în Madridul anului 1939, după războiul civil din Spania, o comedie neagră, foarte bună și în atmosfera acelei epoci. Intrăm în primul rând prin muzică și după aceea continuăm seara într-o altă zonă de epocă.
1: Înțeleg că sunt peste 30 de proiecții, așadar și în mai multe locații, inclusiv în aer liber, cum ar veni de toate pentru toți, nu? Și pentru toate gusturile, probabil.
2: Da, exact. Da. Sunt peste 30 de filme, peste 30 de proiecții. Unele se suprapun în diverse locuri, asta este. Știm că e dificil și ca atare publicul trebuie să aleagă între anumite filme pe care și le-ar dori, dar asta este de fapt experiența unui festival. Știu din anii trecuți că cei mai cinefili aleargă de la o locație la alta. Norocul este că sunt foarte apropiate, sunt în centrul orașului și atunci ai această opțiune să mergi de la unul la altul. Pentru noi este o onoare să știm că cineva își dorește să vadă 2-3 filme pe zi, să nu rateze nimic, asta chiar ne bucură foarte mult. Și proiecțiile din Piața Unirii sunt cele din aer liber. Ele sunt cu acces gratuit, nu trebuie bilet, nimic, nici bilet cu valoare zero, deci efectiv cine dorește să stea fie 2 ore pentru tot filmul, fie 5 minute cât să-și facă un pic o idee despre ce e vorba, poate, bineînțeles. Și suntem foarte fericiți că unul din cele 3 filme pe care le prezentăm, cel chiar din închidere duminică seara, este un clasic din 1959 cu minunata Marilyn Monroe. Anul acesta este centenarul Marilyn Monroe și noi am dorit să-l marcăm la Oradea printr-o proiecție aniversară a filmului Unora le place jazzul.
1: Durata acestor proiecții?
2: Între oră jumate și două ore în funcție de film, iar pentru cele din aer liber în Piața Unirii, care încep la ora 8, recomand să ne îmbrăcăm mai gros, pentru că zilele acestea s-a mai răcit și, deși în weekend arată vreme bună cu soare și vom putea să menținem proiectile în exterior, totuși toamna pare că s-a instalat deja și pentru un confort mai mare este clar că trebuie să ne îmbrăcăm adecvat.
1: Așa este, așadar până în două ore, mai mult de două ore înțelegem că nu va dura vreo proiecție. Apropo de recomandări, recomandați un anumit film sau mai multe chiar ascultătorilor noștri, pentru că spunea și dumneavoastră, unele probabil se suprapun și nu vor putea ajunge la toate, da? Dacă aveți vreo recomandare, ce n-ar trebui ratat?
2: E o întrebare dificilă să știți, pentru că lucrând mai multe luni la programul acestui festival, ajungi să te îndrăgostești cumva de tot programul și nu vrei să favorizezi un film față de altul. Dar totuși îmi permit să fac niște recomandări. Unul din locurile pe care eu îl iubesc cel mai mult și în care mi se pare că simt o atmosferă specială este Sinagoga Sion, în care tot timpul avem proiecții speciale, nu sunt doar filme, sunt tot timpul acompaniate și de o parte muzicală și cadrul acestei clădiri superbe este cu atât mai impresionant cu cât nu este pur și simplu o proiecție de film. Sâmbătă seara vom avea o experiență care unește filmul, muzica și natura. Am colaborat cu o artistă care acum are reședința în Oradea, Nico de Transilvania, pe numele ei de scenă, care s-a specializat în înregistrarea sunetelor naturii și ne-a pregătit niște înregistrări a naturii din Oradea și din județul Bihor pentru o experiență imersivă dintre film și muzică. Iar duminică seara prezentăm un cineconcert, adică un film mut, peste care este muzică live compusă special pentru acest film și vom vedea Faust, un clasic în care și el se află la aniversarea de 100 de ani.
1: Da, și în încheiere, încă o întrebare, spuneați dumneavoastră și despre cineconcerte, invitați și așa mai departe. Printre invitați, ce nume puteți să ne mai dezvăluiți?
2: Avem un număr mare de invitați anul acesta, atât muzicieni care vin pentru aceste evenimente speciale de care v-am spus și pentru deschidere, cât și, bineînțeles, regizori și actori. Vom avea pe regizorul Tudor Giurgiu pentru filmul 3 zile în septembrie, pe care îl prezintă atât la Cinema Palace Lotus, vineri 25, cât și la Teatru de Stat, sâmbătă 26. Alături de el vor fi două din actrițele principale ale filmului, Andreea Vasile și Emilia Popescu. Vom avea, de exemplu, pentru filmul Delta Sălbatică, un documentar minunat despre natură, care tot așa prezentăm în avantpremieră, îl vom avea pe producător Matei Tuță și pe Medea Marinescu, care este vocea documentarului. Vom mai avea un documentar din Republica Moldova, Pionului Lenin, o minunăție, o perlă, efectiv, de documentar, și acolo vom avea pe regizor Dragoș Turea și vom mai avea regizoarea Cecilia Ștefănescu pentru filmul Un loc sigur, împreună cu actrița Marina Pali și, sincer, încă mulți alții, deci nu am apucat să-i menționez pe toți aici, dar sunt peste 30 de invitați.
1: Este regulă, vă mulțumim foarte mult, doamna Claudia Droc, managerul festivalului TIFF Oradea 2026, și invităm și noi pe această cale ascultătorii noștri să treacă pe la film, la aceste locații pe care le-ați pregătit în acest sfârșit de săptămână.
2: Vă mulțumesc și așteptăm publicul cât mai numeros la film în acest weekend.
3: Asculți Made in Oradea.
4: Iubim Transilvania.
3: Acesta este
4: Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală.

0: Weekend Confilme.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei, trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din Capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Revenim la cea mai bună muzică la Made in Oradea. Modalități de ascultare, două online, radiotransilvania.ro și respectiv aplicația Radio Transilvania pentru telefoane mobile, apoi în mod clasic ne asculți pe aparatele de radio de acasă sau din mașină, frecvențele 97,2 în Oradea, 88 FM în Beiuș și 95,8 în Alești. Mă bucur tare mult că sunteți aici. Audiție plăcută.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Made in 24 septembrie e tensiune pe piețele financiare din România pe fondul crizei politice care ține țara fără guverne de mai bine de 4 luni. Leul a coborât ieri la un nou minim istoric față de euro, 5 lei și 27 de bani, mai puțin cu aproape 9 bani potrivit cursului oficial BNR. Este peste precedentul record înregistrat în luna mai și randamentul titlurilor de stat pe 10 ani a urcat la 7,2%, cel mai ridicat nivel din 4 mai încoace. În același timp, Bursa de Valori București era pe minus cu aproape 1%, iar acțiunile unor companii importante au înregistrat ieri scăderi. Analiștii leagă evoluțiile de incertitudinea politică și de presiunea asupra finanțelor României, iar atenția investitorilor este și mai mare înaintea următoarei evaluări Standard & Poor's programată pentru data de 2 octombrie. Pe scurt, când politica intră într-o perioadă de incertitudine, piețele iată că reacționează rapid, iar astăzi reacția se vede în cursul leului, în dobânzi și la bursă. Și ce fac politicienii în această situație? Păi, indiferent de partidele din care provin, nu reușesc să se înțeleagă între ei sau, cine știe, vedem săptămâna viitoare atunci când se votează în Parlament un posibil nou cabinet.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

CSM, CSU Raiffeisen Oradea se pregătește pentru al 11-lea sezon în această competiție. Oradenii au deja un record important, sunt echipa cu cele mai multe meciuri disputate în istoria FIBA Europe Cup. În total, CSM-ul are 51 de victorii și 40 de înfrângeri, iar printre cele mai bune performanțe se numără locul 3 obținut în 2021 și sferturile de finală din 2022. În acest sezon, competiția se extinde la 48 de echipe, iar faza grupelor aduce câte 10 meciuri pentru fiecare formație. Oradea este în grupa H alături de Freiburg Olympic, Lokomotiv Plovdiv, Riga, Parnu sau Netfi și Mykonos BC. Primul meci este pe 7 octombrie acasă cu Freiburg. Urmează un adevărat maraton european. Primele 7 etape se joacă în 7 săptămâni consecutive, iar pentru suporterii oradeni vestea bună este că abonamentele sunt valabile la toate meciurile europene găzduite de CSM Oradea. Puține minute până când Gia Crăciun ne va aduce și alte știri. Ne reauzim imediat după cu meteo și trafic.

0: minute. Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi. Schimb și vulcanizare, anvelope. Echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163. Telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum set CADA, lavoar dreptunghiular și mască la doar 529 lei pe pachet și silicon sanitar ceresit CS25, transparent alb sau diverse culori, de la doar 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Teddy 0,2 litri suc Paiset 3 bucăți 4,79 lei. Roșie în ciocolată Lacmi 85 100 de grame 3,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio 21. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. 26 de noi insule ecologice din zona Dacia, George Călinescu, vor fi funcționale de luni. Și în 2026, tinerii românești diversific opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. Alte 26 de insule ecologice digitalizate din zona Dacia George Călinescu vor fi puse în funcțiune începând de luni 28 septembrie. Primăria Oradea organizează în această perioadă întâlniri cu locatarii pentru a-i informa cu privire la modul de utilizare și la regulile de colectare a deșeurilor. În această săptămână au fost organizate două astfel de întâlniri, pe Bulevardul Dacia și pe strada George Călinescu, unde au fost prezentate cele 26 de noi puncte de colectare. Municipalitatea precizează că fiecare asociație de proprietari trebuie să aibă cel puțin un reprezentant la aceste întâlniri, însă sunt invitați și locatarii interesați. Campania de informare va continua până la finalul lunii octombrie, cu câte două întâlniri în fiecare săptămână. În total, în Oradea au fost montate 367 de insule ecologice printr-un proiect finanțat prin PNRR. Fiecare are 5 compartimente pentru colectarea separată a deșeurilor. Românii cer salarii tot mai mari la angajare, peste cât vor companiile să le ofere, arată un studiu recent. Asta și pentru că inflația mare din ultimii ani a scăzut puterea de cumpărare. Pe de altă parte, există în România domeniuri funcții cu salarii foarte mari, de peste 5.000 de euro net lunar. Cel mai bine se câștigă în sectorul IT. În acest domeniu, salariul mediu este de două ori mai mare decât cel național, arată o analiză făcută de o companie de recrutare. Salariul mediu net în IT ajunge la 11.750 de lei net. Aproape la fel de bine se câștigă și în domeniul juridic, orice farmaceutic, unde salariul mediu este de 11.000 de lei. Salariile în toată țara au crescut cu 4,8% în 2025, dar produsele și serviciile s-au scumpit mai mult. Când merg să se angajeze, așteptările candidaților sunt mari. În prezent, aceștia solicită în medie 7.000 de lei net, în timp ce ofertele companiilor se situează în jurul valorii de 5.400 de lei. În 2026, tinerii românești diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știrgia, vremea rămâne și astăzi destul de răcoroasă în Crișana, chiar dacă în general frumoasă și însorită. Meteorologii se așteaptă la valori maxime cuprinse între 18 și 22 de grade Celsius, cer senin până spre seară când sunt posibile ploi slabe. Vânt slab, de asemenea, până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Nu e foarte aglomerat orașul la această oră, două artere cu circulație ceva mai densă, Ecaterina Teodoroiu și Roman Ciorogariu. Fii atent la volan și răbdător, nu te grăbi și vei ajunge astfel la destinație în siguranță, iar între timp ai posibilitatea să asculti muzică și informații locale la Made
0: in. Din Transilvania.
2: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bun găsit încă o dată, Oradea, în ora care ne duce către prânz, știri locale și povești interesante. Continuați să ne ascultați, de asemenea și pentru muzica ce face diferența. Iar dacă vreți să ne împărtășiți gândurile, întrebările sau să participați cu comentarii la subiectele zilei, sunteți bineveniți să ne contactați la numărul de telefon 0741 777 888. Made in Oradea până la 13 la Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 4 dintre cele 6 puncte de lucru ale furnizorilor de utilități de la parterul primăriei Oradea și-au reluat activitatea cu publicul după finalizarea lucrărilor de reabilitare a spațiului. Oradenii pot apela din nou de luna până vinerea la serviciile Poștei Române, Distrigaz, Rervest și Termoficare Oradea, punctele de lucru fiind situate în camerele 8, 5, 6 și respectiv 9, dar cu mai multe detalii îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al primăriei, Octavian Haragoș.
1: Odată cu finalizarea lucrărilor de reabilitare de la parterul primăriei Oradea, mai multe puncte de lucru destinate furnizorilor de utilități și-au reluat activitatea cu publicul. Astfel, cetățenii pot apela din nou la serviciile Poștei Române, Distrigaz, Rervest și Termoficare Oradea în spațiile amenajate la parterul instituției. De asemenea, a fost redeschis accesul în clădire prin intrarea dinspre strada primăriei, ceea ce facilitează din nou accesul cetățenilor către serviciile care funcționează la parter. Lucrările sunt în faza finală, iar punctele de lucru ale Check Bank și Electrica Furnizare urmează să își reia activitatea până la data de 1 octombrie. În ceea ce privește compania Digi, aceasta nu va mai avea punct de lucru în sediul primăriei. Serviciile operatorului au fost relocate definitiv în noul spațiu din Palatul Vulturul Negru.
2: Asculți Made in Oradea!
3: Iubim Transilvania!
2: Acesta este Radio Transilvania!

O nouă investiție importantă prinde contur la Oradea. Șantierul din apropierea Bibliotecii Județene începe deja să arate ca viitoarea casa marilor spectacole din oraș. Centrul cultural multifuncțional de pe strada Făgărașului a ajuns la 30% stadiu de execuție, o clădire care se ridică pe terenul fostei unități militare de acolo, în vecinătatea Muzeului Țării Crișurilor și a Bibliotecii Județene. Iar proiectul e unul de anvergură, va avea o sală de spectacole cu peste 1000 de locuri, două săli de conferințe de câte 300 de locuri, spații pentru expoziții și un restaurant. Pe șantier, în sala mare, este deja ridicată structura în trepte pe care vor fi montate scaunele, iar în spatele scenei prind contur vestiarele, cabinele pentru artiști și spațiile pentru decoruri. În perioada următoare se pregătește și montarea structurii metalice a acoperișului. Investiția ajunge la 140 de milioane de lei, iar termenul de finalizare este octombrie 2027. Pentru Oradea, miza este importantă. Aici ar putea avea loc concerte, spectacole de teatru, expoziții și evenimente pentru mediul academic și de afaceri, inclusiv evenimente organizate de instituțiile culturale ale județului. Pe scurt, Oradea își dorește o sală mare pentru evenimente la fel de mari. Iar dacă ritmul lucrărilor se păstrează în toamna lui 2027, ar trebui să vedem pentru prima dată publicul intrând în noul centru cultural multifuncțional din Oradea.

0: publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scară de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Se întâmplă lucruri în Oradea în fiecare zi, iar pe cele mai importante le afli prima dată la Made In, pentru că noi suntem aici să surprindem toate momentele care contează. O zi de 24 septembrie în care ne poți asculta prin aplicația Radio Transilvania, pe radiotransilvania.ro și pe frecvențele terestre din Bihor, 97,2 în Oradea, 95,8 în Alejd și 88 FM în Beiuș.
1: Simți muzica,
0: simți diferența,
1: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: nouă investiție importantă prinde contur la Oradea. Șantierul din apropierea Bibliotecii Județene începe deja să arate ca viitoarea casa marilor spectacole din oraș. Centrul cultural multifuncțional de pe strada Făgărașului a ajuns la 30% stadiu de execuție, o clădire care se ridică pe terenul fostei unități militare de acolo, în vecinătatea Muzeului Țării Crișurilor și a Bibliotecii Județene. Iar proiectul e unul de anvergură, va avea o sală de spectacole cu peste 1000 de locuri, două săli de conferințe de câte 300 de locuri, spații pentru expoziții și un restaurant. Pe șantier, în sala mare, este deja ridicată structura în trepte pe care vor fi montate scaunele, iar în spatele scenei prind contur vestiarele, cabinele pentru artiști și spațiile pentru decoruri. În perioada următoare se pregătește și montarea structurii metalice a acoperișului. Investiția ajunge la 140 de milioane de lei, iar termenul de finalizare este octombrie 2027. Pentru Oradea, miza este importantă. Aici ar putea avea loc concerte, spectacole de teatru, expoziții și evenimente pentru mediul academic și de afaceri, inclusiv evenimente organizate de instituțiile culturale ale județului. Pe scurt, Oradea își dorește o sală mare pentru evenimente la fel de mari. Iar dacă ritmul lucrărilor se păstrează în toamna lui 2027, ar trebui să vedem pentru prima dată publicul intrând în noul centru cultural multifuncțional din Oradea.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Oradea.
1: Radio Transilvania.

Ultimul anunț al orei în această săptămână pe șantierul viitoarei grădini urbane Nufărul au fost turnate primele fundații pentru stabilizarea terenului pe care vor fi ridicate principalele obiective ale proiectului, sera, turnul de belvedere și pasarela pietonală suspendată. Potrivit unui anunț al primăriei, este o etapă importantă care pregătește terenul pentru realizarea viitoarelor construcții și marchează trecerea proiectului într-o nouă fază de execuție. Pas cu pas, zona de aproximativ 7,6 hectare începe să se transforme astfel într-un nou spațiu verde destinat recreerii, educației și petrecerii timpului liber, au transmis reprezentanții municipalității. Proiectul grădinii urbane este finanțat prin programul regional Nord-Vest 2021-2027, valoarea totală 123 de milioane de lei cu TVA, finanțarea nerambursabilă fiind de peste 41 de milioane. Iar termenul estimat de finalizare este iulie 2028. Ne îndreptăm către fixul orei atunci când Gia ne va aduce și alte știri, apoi revin și eu cu datele despre vreme și trafic. Ne reauzim ora următoare.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Vaccinarea antigripală rămâne la cote scăzute în rândul vârstnicilor, în timp ce interesul pentru vaccinul HPV crește. Termen prelungit pentru programul SME Ecotec, IMM-urile pot solicita finanțări de până la 267.000 de lei. Și aflăm care este orașul european care a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata vaccinării antigripale în rândul persoanelor vârstnice rămâne la un nivel scăzut în România. În sezonul gripal precedent, doar puțin peste 21% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste s-au vaccinat, adică aproximativ 100.000 de oameni. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, nivelul este mult sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a OECD, care indică o acoperire de aproximativ 75% pentru această categorie de vârstă. În schimb, interesul pentru vaccinarea împotriva HPV a crescut semnificativ. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de vaccin HPV, iar în primele trimestre ale acestui an utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru. Micro-întreprinderile și IMM-urile care vor să investească în tehnologii digitale și echipamente verzi au mai mult timp pentru a accesa programul SME Ecotec. Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere până la 30 decembrie, ora 20. Programul se adresează firmelor din comerț, servicii și producție și oferă un sprijin financiar mixt, un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita a peste 267.000 de lei și un credit bancar de cel puțin 60%. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 de lei. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să fie destinate echipamentelor verzi sau digital. Finanțarea se acordă în ordinea înscrierii după principiul primul venit, primul servit. La 14 septembrie erau înregistrate 369 de cereri, în condițiile în care programul vizează finanțarea cel puțin 800 de firme. Mediul de business din România este marcat în continuare de incertitudine pe fondul presiunilor economice și al unui context de piață instabil. Acestea se reflectă în nivelul de încredere al liderilor în perspectivele propriilor companii și implicit în deciziile de investiții ale acestora, potrivit a două sondaje publicate recent de PwC și de Banca Europeană de Investiții. Doar 25% dintre directorii generali din România sunt foarte sau extrem de încrezători că firma lor va înregistra o creștere a veniturilor în următoarele 12 luni, potrivit Economedia. Acesta este cel mai redus nivel înregistrat în ultimii 5 ani de sondaj. Procentul era de 42% în ediția din 2025. O treime dintre organizații au trecut doar în ultimul an prin peste 15 schimbări majore. De asemenea, investițiile companiilor românești continuă însă rămân sub nivelul european. Accesul la finanțare rămâne una dintre provocări. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, potrivit unui clasament realizat de Book Retreats, scrie Euronews Travel. Capitala Portugaliei s-a clasat pe primul loc într-o analiză care a inclus 47 de orașe și a luat în calcul mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor. Numărul de ore cu soare, accesul la natură, spațiile verzi, posibilitatea de a merge pe jos, alimentația sănătoasă și calitatea somnului. Lisabona are aproximativ 2828 de ore de soare pe an, ceea ce le permite turiștilor să petreacă mai mult timp în aer liber. În clasament urmează Helsinki, capitala Finlandei. Pe locul al treilea se află Orlando din Statele Unite. Cu excepția orașului american, primele 10 poziții în acest clasament sunt ocupate exclusiv de orașe europene. Printre cele mai fericite destinații din lume se numără Atena, Madrid, Viena, Budapesta și Oslo. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Vreme încă răcuroasă și astăzi în Crișana, dar în general frumoasă și însorită. Meteorologii se așteaptă la valori maxime cuprinse între 18 și 22 de grade Celsius în Crișana, cer senin până spre seară, când sunt posibile ploi slabe, vânt slab până la moderat și presiune atmosferică ușor variabilă.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Obișnuitele informații din trafic acum, Ecaterina Teodoroiu, Roman Șorogariu, Mihai Eminescu și Gheorghe Doja, străzile cu circulație ceva mai lentă la această oră. Drum bun, ascultați-ne și în mașină.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: A sosit și ora 12, ultima în care rămânem aici la Radio Transilvania împreună, Made in Oradea, ancorați printre subiectele locale și, bineînțeles, că și ora asta veți primi muzica ce face diferența, tot la Radio Transilvania, ceva mai puțin de oră, așadar, rămânem împreună.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: oportunitate pentru cei care își caută un loc de muncă, dar și pentru absolvenții care intră acum pe piața muncii. AJOFM Bihor organizează pe 14 octombrie la Oradea Arena un târg al locurilor de muncă dedicat atât persoanelor aflate în căutarea unui job, cât și absolvenților. Evenimentul are un accent special pe energia regenerabilă, un sector în care apar tot mai multe oportunități profesionale. Între orele 9 și 17, la Oradea Arena așadar, vor fi reuniți angajatorii, candidați, furnizori de formare profesională și instituții publice. Practic, cei care caută un loc de muncă vor putea discuta direct cu firmele și vor putea vedea ce posturi și ce calificări sunt căutate. Toate costurile ocazionate de închirierea, amenajarea, paza, curățenia spațiului expozițional vor fi suportate de către organizatorii. De asemenea, participarea tuturor angajatorilor sau factorilor interesați la acest eveniment este gratuită. Confirmările de participare la eveniment pot fi transmise pe adresa de e-mail adrian.lupas.bh@aneofm.gov.ro până la data de 05.10.2026 la ora 12. Pentru detalii suplimentare, numărul de telefon 0749 090619. Așadar, dacă ești în căutarea unui loc de muncă sau tocmai ai terminat școala, 14 octombrie poate fi ziua în care un CV ajunge direct pe masa angajatorului potrivit. Revenim acum la muzica ce face diferența, la Made in Oradea, împreună cu informațiile locale. E rețeta, meniul acestei zile la Radio Transilvania. Rămâi cu noi!
1: Asculți Made in Oradea!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

O poveste cu final bun vine din Tinca, acolo unde un pompier bihoran a salvat viața unei femei de 81 de ani, deși era în timpul liber. Marți după amiază s-a întâmplat asta. Plutonierul ajutant Găvruța Adrian, comandant de echipaj la garda de pompieri Tinca, a fost chemat de un vecin să acorde primul ajutor unei femei găsite căzute în curte. A ajuns la adresă în mai puțin de 5 minute și a constatat că femeia era în stop cardiorespirator. A început imediat resuscitarea, iar manevrele au avut rezultat pozitiv. Femeii i-a revenit pulsul. La scurt timp, echipajul medical a preluat-o și a transportat-o la Spitalul Județean din Oradea, unde a fost internată la ATI. Pompierul s-a interesat ulterior și de starea de sănătate a femeii și a aflat că era în viață. Adrian are 40 de ani și este pompier militar de 2 decenii, iar intervenția de marți nu este prima când ajută oamenii aflați în situații de urgență, chiar și atunci când nu este de serviciu. Pentru el însă explicația e simplă: când cineva are nevoie de ajutor, nu contează dacă ești în uniformă sau în timpul liber, contează să fii acolo. Contează că și tu ești alături de noi la Made in și astăzi rămânem împreună pentru cele mai importante știri din Oradea și din Bihor până la 13.

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Între 25 și 27 septembrie, Tif Oradea aduce peste 30 de proiecții

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Așa, minut cu minut trece și ziua de 24 septembrie, am depășit și jumătatea acestei ore, însă Made in Oradea merge mai departe cu povești și noutăți care merită ascultate. Radio Transilvania aduce cea mai bună muzică și informațiile care contează în județul nostru. Imediat revenim și cu alte știri locale.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

Și odată cu toamna vin și studenți noi în Oradea, ceea ce înseamnă că avem și Săptămâna Bobocilor, evenimentul care le dă startul oficial în viața de student. Ediția din acest an începe luni, 28 septembrie, și are 4 zile în care bobocii sunt invitați să descopere universitatea, orașul și, bineînțeles, viața de student. Luni, așadar, de la ora 2 după amiază, este ziua introductivă direct la Universitatea din Oradea, unde bobocii își vor cunoaște asociațiile studențești și vor primi informații utile pentru primul an de facultate. Marți urmează o căutare de comori prin Oradea cu provocări și puncte de control prin oraș, iar aventura se termină în campus. Miercuri seara de la ora 8, distracția se mută la Bersnova într-un eveniment dedicat exclusiv celor înscriși, iar joi de la ora 11 noaptea urmează party sub pasaj în pasajul Vulturul Negru, unde bobocii se vor întâlni cu întreaga comunitate studențească. Înscrierile sunt încă deschise, așa că pentru cei care încep facultatea la Oradea, mesajul este că facultatea nu înseamnă doar cursuri și examene. Primele zile pot fi și despre

A sosit momentul ultimei intervenții din această oră. Vă salut și la final de emisiune. Sunt Dan Mașca și mulțumesc că ascultați în fiecare zi Radio Transilvania pentru muzica ce face diferența și pentru știrile utile sau relevante pentru orădeni. Ne auzim din nou mâine de la ora 8. Până atunci, gânduri bune și o zi frumoasă!

0: ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Perla Harghitei, apă minerală 2 litri, 2,59 lei. Ursus Cooler fără alcool, doză 0,5 litri, 3,29 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Vaccinarea antigripală rămâne la cote scăzute în rândul vârstnicilor, în timp ce interesul pentru vaccinul HPV crește. Termen prelungit pentru programul SME Ecotec, IMM-urile pot solicita finanțări de până la 267.000 de lei. Și aflăm care este orașul european care a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Rata vaccinării antigripale în rândul persoanelor vârstnice rămâne la un nivel scăzut în România. În sezonul gripal precedent, doar puțin peste 21% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste s-au vaccinat, adică aproximativ 100.000 de oameni. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, nivelul este mult sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a OECD, care indică o acoperire de aproximativ 75% pentru această categorie de vârstă. În schimb, interesul pentru vaccinarea împotriva HPV a crescut semnificativ. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de vaccin HPV, iar în primele trimestre ale acestui an utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru. Micro-întreprinderile și IMM-urile care vor să investească în tehnologii digitale și echipamente verzi au mai mult timp pentru a accesa programul SME Ecotec. Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere până la 30 decembrie, ora 20. Programul se adresează firmelor din comerț, servicii și producție și oferă un sprijin financiar mixt, un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita a peste 267.000 de lei și un credit bancar de cel puțin 60%. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 de lei. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să fie destinate echipamentelor verzi sau digital. Finanțarea se acordă în ordinea înscrierii după principiul primul venit, primul servit. La 14 septembrie erau înregistrate 369 de cereri, în condițiile în care programul vizează finanțarea cel puțin 800 de firme. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, potrivit unui clasament realizat de Book Retreats, scrie Euronews Travel. Capitala Portugaliei s-a clasat pe primul loc într-o analiză care a inclus 47 de orașe și a luat în calcul mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor. Numărul de ore cu soare, accesul la natură, spațiile verzi, posibilitatea de a merge pe jos, alimentația sănătoasă și calitatea somnului. Lisabona are aproximativ 2828 de ore de soare pe an, ceea ce le permite turiștilor să petreacă mai mult timp în aer liber. În clasament urmează Helsinki, capitala Finlandei. Pe locul al treilea se află Orlando din Statele Unite. Cu excepția orașului american, primele 10 poziții în acest clasament sunt ocupate exclusiv de orașe europene. Printre cele mai fericite destinații din lume se numără Atena, Madrid, Viena, Budapesta și Oslo. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe terasă.

0: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9, 11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, rovineta se scumpește pentru mașinile poluante, iar taxa de la Fetești-Cernavodă dispare. Tren direct Oradea, aeroportul din Budapesta, posibil printr-o nouă investiție feroviară în Ungaria. Și românii dețin cele mai multe locuințe din Uniunea Europeană, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem, introdus prin legea 226, împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi, la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. Orădenii ar putea ajunge în viitor cu trenul direct la aeroportul internațional Liszt Ferenc din Budapesta, fără schimbarea garniturii în capitala Ungariei. Autoritățile vecine analizează construirea unei linii care să lege aeroportul de rețeaua națională și să permită trenurilor Intercity să continue spre estul țării și mai departe spre România. Proiectul are aproximativ 27 de kilometri și este estimat la circa 400 de miliarde de forinți, circa 1 miliard de euro. În acest context au fost menționate explicit Oradea și Arad. Deocamdată, autoritățile ungare nu au anunțat însă un calendar concret pentru finalizarea conexiunii feroviare a aeroportului și niciodată la care ar putea fi introduse trenuri directe către cele două orașe din România. Pentru Oradea, eventuală legătură feroviară directă cu aeroportul internațional Liszt Ferenc ar crea o nouă posibilitate de transport către unul dintre principalele aeroporturi din regiune. Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Aproximativ 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat citate de Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o economie sustenabilă. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuia într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din UE, conform unui comunicat al organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței locuințelor și chiriilor, alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența!

0: publicitate.
1: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Cristim, salam săsesc 100 de grame, 3,49 lei. Hochland, cașcaval felii clasic 280 de grame, 14,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Vaccinarea antigripală rămâne la cote scăzute în rândul vârstnicilor, în timp ce interesul pentru vaccinul HPV crește. Termen prelungit pentru programul SME Ecotec, IMM-urile pot solicita finanțări de până la 267.000 de lei. Și aflăm care este orașul european care a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata vaccinării antigripale în rândul persoanelor vârstnice rămâne la un nivel scăzut în România. În sezonul gripal precedent, doar puțin peste 21% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste s-au vaccinat, adică aproximativ 100.000 de oameni. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, nivelul este mult sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a OECD, care indică o acoperire de aproximativ 75% pentru această categorie de vârstă. În schimb, interesul pentru vaccinarea împotriva HPV a crescut semnificativ. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de vaccin HPV, iar în primele trimestre ale acestui an utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru. Micro-întreprinderile și IMM-urile care vor să investească în tehnologii digitale și echipamente verzi au mai mult timp pentru a accesa programul SME Ecotec. Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere până la 30 decembrie, ora 20. Programul se adresează firmelor din comerț, servicii și producție și oferă un sprijin financiar mixt, un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita a peste 267.000 de lei și un credit bancar de cel puțin 60%. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 de lei. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să fie destinate echipamentelor verzi sau digital. Finanțarea se acordă în ordinea înscrierii după principiul primul venit, primul servit. La 14 septembrie erau înregistrate 369 de cereri, în condițiile în care programul visează finanțarea cel puțin 800 de firme. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, potrivit unui clasament realizat de Book Retreats, scrie Euronews Travel. Capitala Portugaliei s-a clasat pe primul loc într-o analiză care a inclus 47 de orașe și a luat în calcul mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor. Numărul de ore cu soare, accesul la natură, spațiile verzi, posibilitatea de a merge pe jos, alimentația sănătoasă și calitatea somnului. Lisabona are aproximativ 2828 de ore de soare pe an, ceea ce le permite turiștilor să petreacă mai mult timp în aer liber. În clasament urmează Helsinki, capitala Finlandei. Pe locul al treilea se află Orlando din Statele Unite. Cu excepția orașului american, primele 10 poziții în acest clasament sunt ocupate exclusiv de orașe europene. Printre cele mai fericite destinații din lume se numără Atena, Madrid, Viena, Budapesta și Oslo. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. 26 de noi insule ecologice din zona Dacia, George Călinescu, vor fi funcționale de luni. Și în 2026, tinerii românești diversific opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei, dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. Alte 26 de insule ecologice digitalizate din zona Dacia George Călinescu vor fi puse în funcțiune începând de luni 28 septembrie. Primăria Oradea organizează în această perioadă întâlniri cu locatarii pentru a-i informa cu privire la modul de utilizare și la regulile de colectare a deșeurilor. În această săptămână au fost organizate două astfel de întâlniri, pe Bulevardul Dacia și pe strada George Călinescu, unde au fost prezentate cele 26 de noi puncte de colectare. Municipalitatea precizează că fiecare asociație de proprietari trebuie să aibă cel puțin un reprezentant la aceste întâlniri, însă sunt invitați și locatarii interesați. Campania de informare va continua până la finalul lunii octombrie, cu câte două întâlniri în fiecare săptămână. În total, în Oradea au fost montate 367 de insule ecologice printr-un proiect finanțat prin PNRR. Fiecare are 5 compartimente pentru colectarea separată a deșeurilor. În 2026, tinerii românești diversific opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica,

0: producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Deșeurile costă bani pentru toți. Întrebarea este cât? Colectăm în 6 fracții, nu din întâmplare. Deșeurile sortate corespunzător pot fi transportate mai ieftin, sunt mai ușor de procesat și cauzează mai puține probleme tuturor. Dumneavoastră le sortați, noi le colectăm și le sortăm mai departe. Suntem parteneri în același scop, ca deșeurile să coste cât mai puțin posibil și să prezinte o povară cât mai mică. 6 pubele, un interes comun, să acționăm inteligent. Fracțiile colectate separat sunt sortate de noi în mai multe categorii. Program de vizitare la stația de sortare din Marghita de luni până vineri de la 8 la 16. Ave România, schimbarea începe cu noi.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, rovineta se scumpește pentru mașinile poluante, iar taxa de la Fetești-Cernavodă dispare. Tren direct Oradea-Aeroportul din Budapesta, posibil printr-o nouă investiție feroviară în Ungaria. Și românii dețin cele mai multe locuințe din Uniunea Europeană, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem introdus prin legea 226 împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. Orădenii ar putea ajunge în viitor cu trenul direct la aeroportul internațional Liszt Ferenc din Budapesta, fără schimbarea garniturii în capitala Ungariei. Autoritățile vecine analizează construirea unei linii care să lege aeroportul de rețeaua națională și să permită trenurilor intercity să continue spre estul țării și mai departe spre România. Proiectul are aproximativ 27 de kilometri și este estimat la circa 400 de miliarde de forinți, circa 1 miliard de euro. În acest context au fost menționate explicit Oradea și Arad. Deocamdată, autoritățile ungare nu au anunțat însă un calendar concret pentru finalizarea conexiunii feroviare a aeroportului și niciodată la care ar putea fi introduse trenuri directe către cele două orașe din România. Pentru o radio, eventuală legătură feroviară directă cu aeroportul internațional Liszt Ferenc ar crea o nouă posibilitate de transport către unul dintre principalele aeroporturi din regiune. Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Aproximativ 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datele Eurostat citate de Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o economie sustenabilă. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuia într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din UE, conform unui comunicat al organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței locuințelor și chiriilor, alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Facem traficul să sune bine! Deschidem această oră cu Hey Soul Sister de la Train, vin și o notă cu 54 Ultra cu Talk To You pe debut de 15. Le dăm play chiar acum, audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: De la data de 15 septembrie 2026 au crescut tarifele pentru permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Tariful pentru eliberarea permisului de conducere a crescut de la 89 de lei la 139 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de 50 de lei. Și certificatul de înmatriculare, cunoscut drept talon, are un tarif mai mare. Acesta costă 76 de lei față de 49 de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 27 de lei. În cazul autorizației de circulație provizorie, tariful a ajuns la 25 de lei de la 13 lei. Majorarea este de 12 lei, iar noile tarife pentru documente auto, precum și cele pentru plăcile cu număr de înmatriculare, pot fi achitate prin intermediul terminalelor self-pay sau online pe platforma ghiseul.ro. Iată, de la taminte, permisul de conducere și certificatul de înmatriculare s-au scumpit.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

lipsa medicilor de familie riscă să devină o problemă majoră în viitorul apropiat, motiv pentru care Casa de Asigurări de Sănătate a făcut analiză privind cabinetele de medicină de familie din județ. În funcție de situația din teren, s-a făcut o clasificare a localităților pentru ca ulterior să se poată lua măsurile necesare de remediere a problemelor. Iată așadar ce se pare că face o clasificare a localităților privind accesul la medicul de familie.

publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I Belong to You de la Lenny Kravitz și Don't Lie de la The Black Eyed Peas sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Morbi Sopcă sunt eu alături de voi și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

stop lying. Rezultatele PISA 2025 aduc un nou semnal de alarmă pentru sistemul de educație din țara noastră. 52% dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul minim de competență la matematică, iar la citire procentul ajunge undeva la 48%. La științe, 46% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. Pentru prima dată, România depășește pragul de 50% în ceea ce privește elevii care nu ating nivelul 2 la matematică, consider

Urmai să o l-am ascultat de la Bruno Mars aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, nu mă duc la club de la Teo Rose și Domino și In The Shadows de la The Rescue, m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
1: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Chio Chips 60-65 de grame, 2,99 lei. Coca-Cola, doză 0,25 litri, 2,49 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. 26 de noi insule ecologice din zona Dacia, George Călinescu, vor fi funcționale de luni. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei, dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. Alte 26 de insule ecologice digitalizate din zona Dacia George Călinescu vor fi puse în funcțiune începând de luni 28 septembrie. Primăria Oradea organizează în această perioadă întâlniri cu locatarii pentru a-i informa cu privire la modul de utilizare și la regulile de colectare a deșeurilor. În această săptămână au fost organizate două astfel de întâlniri, pe Bulevardul Dacia și pe strada George Călinescu, unde au fost prezentate cele 26 de noi puncte de colectare. Municipalitatea precizează că fiecare asociație de proprietari trebuie să aibă cel puțin un reprezentant la aceste întâlniri, însă sunt invitați și locatarii interesați. Campania de informare va continua până la finalul lunii octombrie, cu câte două întâlniri în fiecare săptămână. În total, în Oradea au fost montate 367 de insule ecologice printr-un proiect finanțat prin PNRR. Fiecare are 5 compartimente pentru colectarea separată a deșeurilor. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea rămâne capricioasă, iar cerul va prezenta norări temporare. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 27 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roseti, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Do It Again de la Ray Dalton. Vine și Beyoncé cu Fireboy pe debut de 16. Dăm break, chiar acum, audiție maximă.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania

0: anunțat că a semnat ordine pentru două programe din Fondul pentru Modernizare în valoare totală de 650 de milioane de euro, prin care instituțiile publice vor putea produce și stoca energie pentru consumul propriu. Primul program, în valoare de 500 de milioane de euro, este destinat instalării de panouri fotovoltaice și baterii de stocare. Cel de-al doilea program are un buget de 150 de milioane de euro și se adresează instituțiilor publice care au deja instalații de producere energiei din surse regenerabile. Iată, Ilie Bolojan anunță programe de 650 de milioane de euro.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări privind utilizarea cardului electronic de asigurări de sănătate și a cărții electronice de identitate. Astfel, în momentul de față, se va acorda furnizorilor de servicii medicale o perioadă de adaptare a sistemelor informatice. Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, folosit până în prezent de pacienți când se prezintă la medic, rămâne în continuare funcțional. CEI și Cardul Național vor funcționa în paralel până la finele anului 2027, tocmai pentru ca pacienții și furnizorii să aibă timpul necesar adaptării tehnice. Iată câteva precizări privind utilizarea cărții electronice de identitate la medic.

0: d'estate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe Crișul Repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești, ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.
3: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală la

0: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef piept de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Simte pulsul istoriei. Trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Waiting for Tonight de la Jennifer Lopez și Animal de la Cat's Eye sunt următoarele două super câte cele pe care le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi.
1: Simți muzica,
0: simți diferența.
1: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Pilonul 2 de pensie a ajuns la o dimensiune greu de ignorat. Fondurile administrate private aveau la sfârșitul lunii iulie 2026 active de atenție 246,8 miliarde de lei. În sistem erau înregistrați peste 8,5 milioane de participanți, iar mare parte a banilor era plasată în titluri de stat și acțiuni. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară arată astfel amploarea pe care au căpătat-o sistemul de pensii private obligatorii din țara noastră. Uite câți bani au strâns români pentru pensie. Da, o sumă deloc de neglijat.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

Later Here Tonight. Am ascultat de la Mojo aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Love Me Not de la Ravin Lanay și Rex Orange County și Wild World de la Mr. Big v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Toamna, grădina ta merită un nou spectacol. Descoperă colecția de plante ornamentale de toamnă, perfecte pentru a aduce culoare și eleganță în grădină sau pe

0: Denunț Palazzo. Urmărește-ne pentru cele mai noi oferte. www.adidem.ro și Facebook Adidem Gardener SRL.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Scandia, pate pui porc, 120 de grame, 3,49 lei. Rio Mare, ton insalatissime, 3,160 de grame, 24,99 lei.
3: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
2: Hipermarket La Cocoș.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: De la 1 octombrie, rovineta se scumpește pentru mașinile poluante, iar taxa de la Fetești-Cernavodă dispare. Tren direct Oradea-Aeroportul din Budapesta, posibil printr-o nouă investiție feroviară în Ungaria. Și românii dețin cele mai multe locuințe din Uniunea Europeană, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem, introdus prin legea 226, împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi, la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. Orădenii ar putea ajunge în viitor cu trenul direct la aeroportul internațional Liszt Ferenc din Budapesta, fără schimbarea garniturii în capitala Ungariei. Autoritățile vecine analizează construirea unei linii care să lege aeroportul de rețeaua națională și să permită trenurilor intercity să continue spre estul țării și mai departe spre România. Proiectul are aproximativ 27 de kilometri și este estimat la circa 400 de miliarde de forinți, circa 1 miliard de euro. În acest context au fost menționate explicit Oradea și Arad. Deocamdată, autoritățile ungare nu au anunțat însă un calendar concret pentru finalizarea conexiunii feroviare a aeroportului și niciodată la care ar putea fi introduse trenuri directe către cele două orașe din România. Pentru Oradea, eventuală legătură feroviară directă cu aeroportul internațional Liszt Ferenc ar crea o nouă posibilitate de transport către unul dintre principalele aeroporturi din regiune. Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Aproximativ 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datele Eurostat citate de Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o economie sustenabilă. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuia într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din UE, conform unui comunicat al organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței locuințelor și chiriilor, alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate. Sunt Cia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. 2.

0: Salut și bun găsit! E trecut de ora 17 și, așa cum v-am obișnuit, e timpul să ne conectăm local. Sunt Gia Crăciun și vă aduc o selecție proaspătă de informații din Oradea și din județ, dar și muzica potrivită pentru această după-amiază de joi 24 septembrie. Apropo de această zi, studiile spun că joia este oficial cea mai epuizantă zi din săptămână. Oboseala acumulată de luni până miercuri își spune cuvântul exact acum, în a doua parte a zilei, când visăm cu ochii deschiși la relaxare. Din fericire, știința ne mai spune ceva. Muzica are puterea fantastică de a crește instantaneu nivelul de serotonină și de a ne reda buna dispoziție. Și pentru că energia scade natural această oră, am remediul perfect. Muzica adevărată, capabilă să ne reseteze starea de spirit. Și nu ascultăm piese generate de algoritm sau inteligență artificială. Avem pregătită cea mai bună muzică din anii 90 și până astăzi, creată de oameni, cu suflet și emoție reală, pentru că la Radio Transilvania ne conectăm și la nivel uman, nu doar on-air pe calea undelor sau în online. Și dacă tot vorbim despre locuri unde oamenii se adună în jurul artei și al emoțiilor reale, avem vești legate de lucrările pentru noul Centru Cultural Multifuncțional din Oradea, care au prins un avans serios și au ajuns deja la aproape o treime din execuție. Mai exact, constructorii au atins pragul de 30%, dublând ritmul față de luna trecută. Dacă treceți prin zona străzii Făgărașului, lângă Muzeul Țării Crișurilor, să știți că acolo se ridică viitoarea clădire. Cele două săli mici încep deja să prindă contur, la sala principală s-a făcut structura tribunelor și urmează să fie montat acoperișul. Când va fi gata, în toamna anului viitor, complexul va fi uriaș, o sală principală de spectacole cu peste 1000 de locuri, plus alte două săli mai mici, spații expoziționale și un restaurant. Pentru că am vorbit despre locuri unde orădenii se adună să simtă frumosul și autenticul, nu e nevoie să așteptăm până în toamna viitoare ca să vedem un spectacol. Chiar de astăzi, 24 septembrie și până pe data de 27 septembrie, Oradea devine gazda unui eveniment unic în România. Feminitate în stil retro, dive și automobile. Așa că dacă iubiți eleganța clasică, pregătiți-vă pentru o călătorie în timp, pentru că în aceste zile, evenimentul combină moda de epocă, mașinile de colecție și arta vizuală. Cei de la Retromobil Club România și Asociația Art X Oradea transformă două locații emblematice ale orașului nostru, Piața Regele Ferdinand și Hotelul Park, în adevărate platouri de film vintage. Puteți admira automobile istorice superbe, iar în dreptul fiecăreia veți întâlni dive moderne, doamne, domnișoare îmbrăcate în ținute de epocă, asortate perfect cu anul și țara de origine a mașinii. Potrivit organizatorilor, mesajul central al evenimentului este: eleganța nu dispare, ci se transformă, din stradă în artă, din automobil în simbol. Dar până la stilul retro, haideți să revenim la realitatea modernă a orașului nostru, care vine la pachet și cu micile șantiere necesare. Dacă locuiți în zona străzilor Sfântul Apostol Andrei sau Carpați, confortul de acasă a primit o scurtă pauză. Începând din această dimineață, Termoficare Oradea a întrerupt furnizarea apei calde la punctul termic 127 pentru reîntregirea racordului termic. Sunt afectați orădenii de pe străzile Constantin Brâncuș, Demostene Botez, Costache Negruții, Aluminei, Hortensiei, Carpați, Sfântul Apostol Andrei și de pe Bulevardul Dacia. Vestea bună e că echipele sunt pe teren, iar apa caldă ar trebui să revină la parametrii normali cel târziu mâine seară, vineri, la ora 23:30. O altă veste bună e că la Radio Transilvania muzica nu se oprește niciodată. Punem o scurtă pauză pe subiectele locale și vă las în compania celor mai bune piese din 90 până astăzi. Nu plecați prea departe, revin cu informații după jumătatea orei. Audiție plăcută!
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Yeah. Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
1: Săptămâna aceasta, Hipermarket La Cocoș vă oferă vin purcare 1827 roze sec 0,75 litri, 27,99 lei. Mirinda PET 2 litri, 6,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
2: ATI Compresoare. Te așteptăm în noul nostru magazin din Cauaceu, numărul 21G, unde găsești o gamă largă de compresoare, piese de schimb, accesorii și unelte. În plus, oferim servicii profesionale de întreținere. Sună la 0742 998636 sau accesează aticompresoareshop.ro pentru mai multe informații.
3: Metro te menține fresh in business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

Ascultați Radio Transilvania și în această după-amiază de joi 24 septembrie. Este toamnă, iar studiile recente arată că luna septembrie ne face adesea mai reflexiv și ne sporesc nevoia de conectare cu cei din jur. Schimbarea luminii și culorile toamnei ne îndeamnă inconștient să căutăm căldura comunității. Tocmai de aceea aducem în prim plan subiecte și informații locale din Oradea și din tot județul, care ne interesează, poate ne afectează sau poate ne pot influența deciziile de zi cu zi. Rămâneți aproape pentru că fiecare dintre noi face parte din ritmul acestui oraș. Și pentru că vorbeam despre legături strânse și despre faptul că fiecare om este important în comunitatea noastră, deschidem selecția cu o inițiativă care pune accentul pe incluziune și pe valorile care ne unesc. Persoanele cu dizabilități din Oradea vor fi în centrul unui eveniment deosebit dedicat tradițiilor românești, creativității și solidarității sociale. Manifestarea intitulată Tradiția, poarta spre incluziune, va avea loc marți 29 septembrie de la ora 11 la cetatea Oradea. Evenimentul este organizat de Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități Grădina Soarelui. Și dacă alegeți să treceți pe la eveniment, veți putea admira și achiziționa produse handmade unice realizate de beneficiarii centrului în atelierul lor de ergoterapie, multe fiind inspirate din motive tradiționale românești. În plus, programul va fi unul plin de culoare, o paradă a creațiilor populare, momente culturale pregătite cu mult suflet și un spectacol folcloric cu instrumentiști, soliști și dansatori. Organizatorii își doresc să pună în valoare talentul acestor oameni și să creeze un spațiu real de întâlnire între ei și restul comunității. Vă las cu mesajul lor care ar trebui să ne ghideze pe toți. Tradiția ne unește, incluziunea ne definește. Împreună construim o comunitate în care fiecare om contează. Și dacă vorbim despre evenimentele care ne aduc împreună și ne dau o stare de spirit excelentă în această toamnă, avem un motiv uriaș să ieșim din casă în acest weekend. Se dă startul unei noi ediții TIFF Oradea, festivalul care transformă orașul nostru într-o sală de cinematografie. Organizatorii au pregătit filme premiate la Cannes și Locamo, muzică live, întâlniri de suflet cu cineaști și o mulțime de experiențe în aer liber. TIFF Oradea cu numărul 9 se desfășoară de vineri până duminică, între 25 și 27 septembrie și aduce pe ecrane peste 30 de proiecții. De la avanpremiere mult așteptate, filme românești și maghiare, până la documentare captivante și comedii savuroase. Și dacă tot vorbeam despre motive care ne scot din casă, e clar că în weekend ieșim cu cel mai mare entuziasm, cu zâmbetul pe buze, cu gândul la relaxare, însă de cele mai multe ori ieșim pe ușă dimineața pentru a merge la muncă. Iar pentru bihorenii care se află în acest moment în căutarea unei oportunități profesionale sau vor să facă o schimbare în carieră, am o veste pentru ei. Săptămâna aceasta sunt disponibile numai puțin de 772 de locuri de muncă vacante în Bihor, conform datelor publicate de AJOFM. Oferta este extrem de generoasă, chiar aici aproape de casă, 440 dintre aceste posturi fiind concentrate în Oradea. Indiferent de nivelul de studii, fie că vorbim despre studii primare, gimnaziale, școli profesionale sau studii liceale și universitare, piața muncii din Bihor are opțiuni pentru toată lumea. Dacă vă întrebați care sunt cele mai căutate meserii în acest moment, ei, domeniul transporturilor e la mare căutare. Există companii care recrutează zeci de șoferi de transport rutier de mărfuri. De asemenea, se caută masiv lucrători comerciali, operatori în industrie, personal pentru sectorul Horeca, dar și muncitori necalificați în domenii diverse, precum construcții, confecții, silvicultură sau manipularea mărfurilor. Așadar, dacă planul vostru de toamnă include un job mai bun, puteți arunca o privire pe listele AJOFM Bihor în online. Așadar, fie vă pregătiți să susțineți comunitatea marțea viitoare la cetate, fie că vă faceți planuri pentru weekend,

0: la TIF Oradea sau că sunteți în căutarea unui job din cele peste 700 disponibile în Bihor. Important este să rămânem conectați și implicați în tot ce mișcă în jurul nostru. Ne îndreptăm către ora 18, moment în care prezența mea aici în zona Bihorului se încheie. La fix ne auzim la un nou jurnal de știri în toată Transilvania. Sunt Gia Crăciun și vă mulțumesc că ne-ați ales și astăzi. Imediat după știri revine Norbi Sovcu cu emisiunea În Trafic, gata să vă țină companie pe drumul spre casă cu cea mai bună muzică și informații utile. Vă doresc o zi plăcută în continuare.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Trans.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Vaccinarea antigripală rămâne la cote scăzute în rândul vârstnicilor, în timp ce interesul pentru vaccinul HPV crește. Termen prelungit pentru programul SME Ecotec, IMM-urile pot solicita finanțări de până la 267.000 de lei. Și aflăm care este orașul european care a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata vaccinării antigripale în rândul persoanelor vârstnice rămâne la un nivel scăzut în România. În sezonul gripal precedent, doar puțin peste 21% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste s-au vaccinat, adică aproximativ 100.000 de oameni. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, nivelul este mult sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a OECD, care indică o acoperire de aproximativ 75% pentru această categorie de vârstă. În schimb, interesul pentru vaccinarea împotriva HPV a crescut semnificativ. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de vaccin HPV, iar în primele trimestre ale acestui an utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru. Micro-întreprinderile și IMM-urile care vor să investească în tehnologii digitale și echipamente verzi au mai mult timp pentru a accesa programul SME Ecotec. Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere până la 30 decembrie, ora 20. Programul se adresează firmelor din comerț, servicii și producție și oferă un sprijin financiar mixt, un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita a peste 267.000 de lei și un credit bancar de cel puțin 60%. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 de lei. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să fie destinate echipamentelor verzi sau digitale. Finanțarea se acordă în ordinea înscrierii după principiul primul venit, primul servit. La 14 septembrie erau înregistrate 369 de cereri, în condițiile în care programul visează finanțarea cel puțin 800 de firme. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, potrivit unui clasament realizat de Book Retreats, scrie Euronews Travel. Capitala Portugaliei s-a clasat pe primul loc într-o analiză care a inclus 47 de orașe și a luat în calcul mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor. Numărul de ore cu soare, accesul la natură, spațiile verzi, posibilitatea de a merge pe jos, alimentația sănătoasă și calitatea somnului. Lisabona are aproximativ 2828 de ore de soare pe an, ceea ce le permite turiștilor să petreacă mai mult timp în aer liber. În clasament urmează Helsinki, capitala Finlandei. Pe locul al treilea se află Orlando din Statele Unite. Cu excepția orașului american, primele 10 poziții în acest clasament sunt ocupate exclusiv de orașe europene. Printre cele mai fericite destinații din lume se numără Atena, Madrid, Viena, Budapesta și Oslo. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.

0: Muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: sănătate.
1: Ai nevoie de îngrijiri medicale la domiciliu? Injecții, perfuzii, pansamente, recoltări de analize, monitorizare medicală sau servicii de infirmerie și îngrijire? Clarimed vine la tine. Sună la 0771 650 762. Suntem în Băile Felix și venim la tine oriunde în județul Bihor. Clarimed oferă și transport medical național și internațional cu ambulanță privată, precum și asistență medicală la evenimente private, publice și competiții sportive. Află mai multe pe clarimed.ro. Reține numărul 0771 650 762. Clarimed. Îngrijim cu inima.
2: Ce bine acasă! Până pe 1 noiembrie, la MobExpert ai mii de produse cu până la 40% reducere și tot confortul pe care ți-l dorești ca să spui în fiecare zi ce bine acasă! Te așteptăm pe MobExpert.ro și în magazinul MobExpert Oradea din Era Shopping Park.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Silvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Simte pulsul istoriei, trezește spiritul nomad din tine. Festivalul Internațional Curultai, ediția 11, aduce moștenirea stepelor în Parcul Tei din capitală. 3 zile spectaculoase cu participanți din peste 40 de țări, spectacole ecvestre, tir cu arcul istoric, meșteșuguri și gastronomie tradițională pentru toată familia. Tehnologia aduce trecutul în prezent prin ateliere interactive și conferințe pentru tineri. Eveniment desfășurat sub patronajul CNR UNESCO cu sprijinul Ministerului Culturii. Fii parte din Marea Adunare Curultai 2026. Intrarea este liberă. Programul complet pe curultai.ro.
0: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți.

0: perfect. Iubim Oradea, Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: publicitate. Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821. Nu oricine poate fi un pilot de curse. Însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare, anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 octombrie, rovineta se scumpește pentru mașinile poluante, iar taxa de la Fetești-Cernavodă dispar. Tren direct Oradea, aeroportul din Budapesta, posibil printr-o nouă investiție feroviară în Ungaria. Și românii dețin cele mai multe locuințe din Uniunea Europeană, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: De la 1 octombrie, legea aflată acum în vigoare schimbă taxarea autoturismelor. Mașinile mai poluante vor plăti o rovinetă mai scumpă, iar taxa separată de la Fetești-Cernavodă va dispărea. În prezent, rovineta anuală pentru orice autoturism costă 50 de euro, adică aproximativ 254 de lei, indiferent de norma de poluare. Noul sistem, introdus prin legea 226, împarte mașinile în trei categorii. Potrivit tarifelor propuse de Ministerul Transporturilor, automobilele electrice și Euro 6 ar plăti 254 de lei pe an. Pentru Euro 4 și Euro 5, prețul ar urca la 292 de lei, iar pentru Euro 3 sau mai vechi, la 330 de lei. Și rovineta de o zi va costa diferit. Orădenii ar putea ajunge în viitor cu trenul direct la aeroportul internațional Liszt Ferenc din Budapesta, fără schimbarea garniturii în capitala Ungariei. Autoritățile vecine analizează construirea unei linii care să lege aeroportul de rețeaua națională și să permită trenurilor Intercity să continue spre estul țării și mai departe spre România. Proiectul are aproximativ 27 de kilometri și este estimat la circa 400 de miliarde de forinți, circa 1 miliard de euro. În acest context au fost menționate explicit Oradea și Arad. Deocamdată, autoritățile ungare nu au anunțat însă un calendar concret pentru finalizarea conexiunii feroviare a aeroportului și niciodată la care ar putea fi introduse trenuri directe către cele două orașe din România. Pentru o radio, eventuală legătură feroviară directă cu aeroportul internațional Liszt Ferenc ar crea o nouă posibilitate de transport către unul dintre principalele aeroporturi din regiune. Românii dețin cele mai multe locuințe din UE, dar locuiesc în gospodării supraaglomerate. Aproximativ 40,7% dintre români locuiau în 2024 în gospodării supraaglomerate, față de 16,9% în Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat citate de Federația Investitorilor și Dezvoltatorilor pentru o economie sustenabilă. În același timp, aproximativ 94% din populația României locuia într-o locuință aflată în proprietate personală, una dintre cele mai ridicate ponderi din UE, conform unui comunicat al organizației. La recensământul populației și locuințelor din 2021, aproximativ 25% dintre locuințele din România erau neocupate. În timp ce marile centre urbane și zonele metropolitane se confruntă cu presiunea asupra pieței locuințelor și chiriilor, alte localități se confruntă cu declin demografic și un număr ridicat de locuințe neocupate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
2: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi, cote, tonaje, țevi, corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Radio

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine cu un cântec special, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Publicitate.
2: Producătorul de furaje Viva cumpără porumb. Informații la numărul de telefon 0733 067 821.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Dove gel de duș 720 de mililitri, 15,99 lei. Rezervă Airwick 250 de mililitri, 9,99 lei.
4: Ofertă valabilă în limita stocului disponibil.
3: Hipermarket La Cocoș.
5: Cauți soluții la proiectul tău de apă, gaz și canalizare? Vrei calitate 20 de ani? Calitate Vavin pentru canalizare și țevi rezistente pentru podețe, cămine moderne cu clapetă de sens, toate fittingurile Vavin, capace canal de diferite tonaje, țevi corugate Vavin. Te așteptăm la Georgia Group Oradea, strada Mixandrelor, numărul 2. Tot noi închiriem și reparăm stivuitoare până la 9 tone.
6: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Vaccinarea antigripală rămâne la cote scăzute în rândul vârstnicilor, în timp ce interesul pentru vaccinul HPV crește. Termen prelungit pentru programul SME Ecotec, IMM-urile pot solicita finanțări de până la 267.000 de lei. Și aflăm care este orașul european care a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Rata vaccinării antigripale în rândul persoanelor vârstnice rămâne la un nivel scăzut în România. În sezonul gripal precedent, doar puțin peste 21% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste s-au vaccinat, adică aproximativ 100.000 de oameni. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, nivelul este mult sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a OECD, care indică o acoperire de aproximativ 75% pentru această categorie de vârstă. În schimb, interesul pentru vaccinarea împotriva HPV a crescut semnificativ. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de vaccin HPV, iar în primele trimestre ale acestui an utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru. Micro-întreprinderile și IMM-urile care vor să investească în tehnologii digitale și echipamente verzi au mai mult timp pentru a accesa programul SME Ecotec. Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere până la 30 decembrie, ora 20. Programul se adresează firmelor din comerț, servicii și producție și oferă un sprijin financiar mixt, un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita a peste 267.000 de lei și un credit bancar de cel puțin 60%. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 de lei. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să fie destinate echipamentelor verzi sau digitale. Finanțarea se acordă în ordinea înscrierii după principiul primul venit, primul servit. La 14 septembrie erau înregistrate 369 de cereri, în condițiile în care programul vizează finanțarea cel puțin 800 de firme. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, potrivit unui clasament realizat de Book Retreats, scrie Euronews Travel. Capitala Portugaliei s-a clasat pe primul loc într-o analiză care a inclus 47 de orașe și a luat în calcul mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor. Numărul de ore cu soare, accesul la natură, spațiile verzi, posibilitatea de a merge pe jos, alimentația sănătoasă și calitatea somnului. Lisabona are aproximativ 2828 de ore de soare pe an, ceea ce le permite turiștilor să petreacă mai mult timp în aer liber. În clasament urmează Helsinki, capitala Finlandei. Pe locul al treilea se află Orlando din Statele Unite. Cu excepția orașului american, primele 10 poziții în acest clasament sunt ocupate exclusiv de orașe europene. Printre cele mai fericite destinații din lume se numără Atena, Madrid, Viena, Budapesta și Oslo. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Drop dead.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania. Publicitate.
2: Banca Transilvania prezintă Oradea Festival. Pe 9, 10 și 11 octombrie, Oradea are parte de 3 zile pline de muzică și spectacole. Asaf Avidan, pentru prima dată la Oradea, alături de Andra, Smiley, Mira, Boschito și mulți alții. 4 scene, teatru aerian deasupra Pieței Unirii, artiști stradali, show de lumini pe creșul repede, spectacol de drone și artificii. 9-11 octombrie, detalii pe oradeafestival.ro. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Oradea și Visit Oradea.
3: Săptămâna aceasta, hipermarket La Cocoș vă oferă Persil Gel 3,96 litri, 58,99 lei. Glade Spray rezervă 269 de mililitri, 13,99 lei. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Hipermarket La Cocoș.
4: La Cocoș vă mulțumește.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: Let me tell you.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Vaccinarea antigripală rămâne la cote scăzute în rândul vârstnicilor, în timp ce interesul pentru vaccinul HPV crește. Termen prelungit pentru programul SME Ecotec, IMM-urile pot solicita finanțări de până la 267.000 de lei. Și aflăm care este orașul european care a fost desemnat cea mai fericită destinație din lume. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Rata vaccinării antigripale în rândul persoanelor vârstnice rămâne la un nivel scăzut în România. În sezonul gripal precedent, doar puțin peste 21% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste s-au vaccinat, adică aproximativ 100.000 de oameni. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică, nivelul este mult sub recomandarea Organizației Mondiale a Sănătății și a OECD, care indică o acoperire de aproximativ 75% pentru această categorie de vârstă. În schimb, interesul pentru vaccinarea împotriva HPV a crescut semnificativ. Anul trecut au fost administrate aproximativ 200.000 de doze de vaccin HPV, iar în primele trimestre ale acestui an utilizarea a ajuns la circa 100.000 de doze pe trimestru. Micro-întreprinderile și IMM-urile care vor să investească în tehnologii digitale și echipamente verzi au mai mult timp pentru a accesa programul SME Ecotec. Ministerul Economiei a prelungit termenul de înscriere până la 30 decembrie, ora 20. Programul se adresează firmelor din comerț, servicii și producție și oferă un sprijin financiar mixt, un grant nerambursabil de maximum 40% din valoarea investiției, în limita a peste 267.000 de lei și un credit bancar de cel puțin 60%. Valoarea minimă a unui proiect este de 668.100 de lei. Cel puțin 40% din cheltuielile eligibile trebuie să fie destinate echipamentelor verzi sau digital. Finanțarea se acordă în ordinea înscrierii după principiul primul venit, primul servit. La 14 septembrie erau înregistrate 369 de cereri, în condițiile în care programul vizează finanțarea cel puțin 800 de firme. Lisabona a fost desemnată cea mai fericită destinație turistică din lume, potrivit unui clasament realizat de Book Retreats, scrie Euronews Travel. Capitala Portugaliei s-a clasat pe primul loc într-o analiză care a inclus 47 de orașe și a luat în calcul mai mulți factori considerați importanți pentru starea de bine a turiștilor. Numărul de ore cu soare, accesul la natură, spațiile verzi, posibilitatea de a merge pe jos, alimentația sănătoasă și calitatea somnului. Lisabona are aproximativ 2828 de ore de soare pe an, ceea ce le permite turiștilor să petreacă mai mult timp în aer liber. În clasament urmează Helsinki, capitala Finlandei. Pe locul al treilea se află Orlando din Statele Unite. Cu excepția orașului american, primele 10 poziții în acest clasament sunt ocupate exclusiv de orașe europene. Printre cele mai fericite destinații din lume se numără Atena, Madrid, Viena, Budapesta și Oslo. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Stai loca.

0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica.

0: muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica.
0: Toate radiourile, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. 26 de noi insule ecologice din zona Dacia George Călinescu vor fi funcționale de luni. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei, dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. Alte 26 de insule ecologice digitalizate din zona Dacia George Călinescu vor fi puse în funcțiune începând de luni 28 septembrie. Primăria Oradea organizează în această perioadă întâlniri cu locatarii pentru a-i informa cu privire la modul de utilizare și la regulile de colectare a deșeurilor. În această săptămână au fost organizate două astfel de întâlniri, pe Bulevardul Dacia și pe strada George Călinescu, unde au fost prezentate cele 26 de noi puncte de colectare. Municipalitatea precizează că fiecare asociație de proprietari trebuie să aibă cel puțin un reprezentant la aceste întâlniri, însă sunt invitați și locatarii interesați. Campania de informare va continua până la finalul lunii octombrie, cu câte două întâlniri în fiecare săptămână. În total, în Oradea au fost montate 367 de insule ecologice printr-un proiect finanțat prin PNRR. Fiecare are 5 compartimente pentru colectarea separată a deșeurilor. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea.
1: Oradea.
0: Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Fonduri disponibile în continuare pentru mașinile electrice și hibride prin programul Rabla Auto. 26 de noi insule ecologice din zona Dacia, George Călinescu, vor fi funcționale de luni. Și în 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Persoanele fizice mai pot găsi fonduri pentru cumpărarea unei mașini noi prin programul Rabla Auto 2026 pentru autovehicule cu motor termic și hibride. Sesiunea este deschisă până la 31 decembrie, ora 23:59 de minute sau până la epuizarea bugetului. Pentru mașinile electrice și motociclete, fondurile au fost deja epuizate. În schimb, pentru autoturismele cu motor termic, mai erau aproape 22 de milioane de lei dintr-un buget de peste 190 de milioane. Ecotichetul pentru un autoturism cu motor termic este de 10.000 de lei. Înscrierea se face online prin platforma administrației Fondului pentru Mediu. Solicitanții trebuie să-și creeze un cont, să completeze cererea și să încarce documentele. Alte 26 de insule ecologice digitalizate din zona Dacia George Călinescu vor fi puse în funcțiune începând de luni 28 septembrie. Primăria Oradea organizează în această perioadă întâlniri cu locatarii pentru a-i informa cu privire la modul de utilizare și la regulile de colectare a deșeurilor. În această săptămână au fost organizate două astfel de întâlniri, pe Bulevardul Dacia și pe strada George Călinescu, unde au fost prezentate cele 26 de noi puncte de colectare. Municipalitatea precizează că fiecare asociație de proprietari trebuie să aibă cel puțin un reprezentant la aceste întâlniri, însă sunt invitați și locatarii interesați. Campania de informare va continua până la finalul lunii octombrie, cu câte două întâlniri în fiecare săptămână. În total, în Oradea au fost montate 367 de insule ecologice printr-un proiect finanțat prin PNRR. Fiecare are 5 compartimente pentru colectarea separată a deșeurilor. În 2026, tinerii români își diversifică opțiunile pentru studiile universitare în străinătate, analizând tot mai atent oferta academică. Olanda rămâne prima alegere pentru tinerii români care vor să facă facultatea în străinătate. Danemarca, Irlanda și Italia vin însă puternic din urmă cu creșteri semnificative ale numărului de opțiuni. Datele Integral Edu arată că tinerii români se uită la tot mai multe variante atunci când aleg unde să studieze. Nu mai contează doar țara, ci și universitatea, specializarea, costurile și oportunitățile pe care le vor avea după absolvire. Computer Science ocupă prima poziție în opțiunile tinerilor care aplică prin Integral Edu, iar clasamentul continuă în ordine cu Electrical Engineering, Global Law și Aerospace Engineering. International Business, unul dintre domeniile tradițional foarte căutate în anii trecuți, e devansat în acest an de aceste specializări. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: words slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă
1: în Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din FM.
2: Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Spin FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Cinderella cut it up.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Oradea. Oradea. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.